0: ka kumbe wa munyirani nyi wana muri ya khopele ya yo ka kumbe wa munyirani nyi wana muri ya khopele ya yo
1: wani salama
0: hiye ni muhine rani we ki munyirani loko na epoma yo mukupa sa ka pa ke ka munyiraka ki munyiraka makuru meli wa mbo kampili epoma yo mukupa Majeje wa mkuba ni M.E.M. Kire parabens. Parabens majeje wa mkuba. Parabens M.E.M. Makuru melie provinsi wa Zambezi ni yemelele provinsi wa Zambezi ya mpua wa mpilia. Ania na wakiwa veri velapo ya Mosambiki. Ovila wera yeyo. Ovole ihama kuru meli aepwame muhayeyo wampiria ane anavu kuparu mga zaza mbolo musa mbola mga kwa parabensh majeji parabensh M.E.M. parabensh amukupa
1: kiro kodela wani salam
0: kuma siye ni wene mundotanyo parabensh majeji parabensh amukupa anidho mpiria na himanle kwa dhuwe la anu ihamanle

0: Ansa mora ahito mea wa 91.6 Enna ntarrende kwa hathara adi msambike lela ka manera ekanda ya kaela Agwa era vira mahiku kumina wakina kuma tanda meili ya mwiri waneta na sasa ya ka 2026 Bundia esumana ma kumaro nikina kutanuna raruda ya ka Inahala esumana kumini kina kusese para ya ka 2026 jemale Nido veraka mahiku masana meili ni makina kuma kuma tanu ni moha Nido ehalaka mahiku nsana ni makina kuma tanu para ya kela male Aguando bundia a siti iti anamira vo araro Eri anamira vo nevirhia festa ya mweriona Bundia ni olapo apama Aguando enahana mahiku mararo pahiro We akwana mahiku makumbele Mahiku makumbele mwere wanetana sasen Komandante shefi akale mgana Ora yo pia lukuluku yo wiria na mutako wakapele ikorowa Kinkwana weko wapene nyemura kapele ya yo Mali lapukurie Wiunguria ne mutako wakapele ikorowa na weti ya pama Toweta kuduwelaka mandratani ya korona kapele liwaya Mutako loro Kininke kada kinona Ola kwa panya Hinkoni, ni wiriani, fashwa vore, wana wea lukuluku yu wiriana. Iko nita muna paka otaneni hoi.
1: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
0: Ibanku yu Mosambiki, elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
1: Tamwene muni oloto no kumanela mahadiole waikanoso kuhanu kapela pama ikorwa sahu mbanku mupuelo wa ibanku ya Mosambiki esumane la nalocha maha wa machankara na panela muchukalano ayaka ohula ekonta awe mbanku nare makuru ya wanakuha ikorwa mahikwala anrawo ninona we ibanku seiho sinna ravanjeni na we chanacho Makili entaya wi enrehere ina parakanela. Enakwelea, orehere ya so tene. Kwa makalilo ya lokalano, ekonta mchumbanko na kuhayimo munakoro wawe. Wi ahiyeriwe, nare ahiwokiwe pure, na alipale, anamwera na vite. Enawoka elapaka nikoroa sapure. Odedo, mwahati wa Teddy Maria, nana shuwao, muhojele, vaya ayayo docha. Urianane.
0: Maria, othilo nkigondre wole liha oya wakarli tuso panko. Vavale wapachira mvene a kiliye michaka nwaya mawe ikumaka matani mwamu tokweno panko.
2: Vele velu ayo hokilenle, vanonto tiheni yela lonchao.
0: Yeno rindo opinyeye panko muhole li ole wapachira mvene otapulenlento wa sheni oveke yewi karlito awore ovarerelea kontawe ni dokumento hawe dothene alotakando in e proceso awe nendo ena vira nterheka lamulo do kala we kupete dothene ena khela dokumento itina da thu akinato ntoko ipanko nare mikro bankus ena phanlaya we yene e tharinhene
2: Saluchwa hehehene loncha hosilojwa ohoye
0: Maria Mansi yotuntu ha murima tila tiwe karli tusi opiye yo banko ariwe yotho justino othume empa ya karli tus elukuluku ya vakhani evindre ya mtudi
2: Eya, kino na wii hee mwaha, ntua wii ibanko ina wii chana achu othene makilienti othene wii enaya ukumha ibikorowa haya obanko.
0: Eee, vavo ndo wakala neparpare, mansi onahala owiria nesana, ntua sheni okala wewile opili. Karlitus, otumihempa ati mhera kanjustino, himemo?
2: Timu mwa juwao, timu mwa.
0: Vando anjustino, eno muli wa Karlitus ni korowa yene ikoroiha etamihe mkwanta mwa ya opanko, etamihe raka ekonta yena Karlitu. Ikoroa hene hengho, etumela ya empa, tida wachasa, hithi mpana pana ni korowa ihe yene na akela ya anakarlitu mweri wa malaka.
2: Mkakilele pama juwao, ona kwele opihe vave mhayo.
0: Odhiva keno locha maha, wa otami he krowe do ha heriwa maria kono puela
2: ah kino puela banonto biano ko suela pama e banko ena ha hera wi ikrowa iho so te pa wacha ana karli tu ya khellaya evinyaka na mathumaya yowo aimpa anyalawe kwa mahene yowo aso justino eya yakuma opanko ikorwa iho so hacha
0: mwani maria dimemmo okuiwa wa ikorwa ihondo da wacha opanko tiba bonde panko etima timaya wana wehia duela na kosotani empankaya
2: mashi itukumentu tani epanku ya venkaya ana karlitu evinyaka thoyaveka Anshustino.
0: Epanko, evenke e dokumento en lota ikubo wikorowa iha para otuma ni otumiha empa eyo.
2: Manunto e kontratu yo otumano empa. Ya ya ya wi yo nevo ikorowa itumihiwa ya empene yewo. Ya remi e kontratu yewo erie pari pari na vetu ikorowa ihonto sirihei hohene ivirinre ya matani mwale ya kele.
0: Eka! Warivavo. Mansi, yo kalo tumu hata vavo.
2: Tivito.
0: Tiwi, weye kumaya we korowa iho, anju ustinu, elapenla ya tumelaka empa, holokuhiwe wo pama. Tivavondo. Wa epapelo awe, yene onakele ye, mweri wa malaka ntapulele ikorowa onakele ye. Henone iha we, ikorowa ihe, yene podo tumelana empa. Wana we kithanje, hinaja, mweri wa malaka ikorowa onakele ye.
2: Mashi yene apane haponenye ikoro iho pankwai. Na aruto yene hamu wivi teria. Luku luku nari ya kasawacha hene. Wii atume empao.
0: Tiba avondo. Yene havenke ne haponenye ikoro iho panko. Nento yene hanana e konta ele. Uwe konta popansa. Nento hanana e konta e kina kuyene opanko okina.
2: Apale awo ya keli ikoro iho. Nto wanto kuliha echu ekina kwene. Ya mukopesha. Ya rayano.
0: Ate poti Maria, masieno na panawi onehe. Anju ustino, adhuwe liwa, wano yene nete ni krowa, sawata, vate vaya. Inave yene enna liwa votene. Masito kinakuwene vina kalabu minikwa. Himemo Maria.
2: Timwe mwai, mashimwa hayo wajuwao, hona tapulele ya pamene. Valonto tiheni elochiwe, wihole liwe mhayo.
0: Anakarlitu aye, apereka itukumento yene vekiwaya. Omura vavondo, mwaha ola wakanuliwa. Masi, anju ustino, nivano, hiyone hale, e pare pare aya, ikuro hiyo, tiwu wekumi haya wo.
2: Mm-hmm. Vanonto kina weherara wijeni wa, jiwana neni e banko.
1: Tihi ona malaya mteko ahu wokuha, nukapela pama ikuro wa mbanko. Mpako mele. Ikano so kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radi Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
0: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
3: Radi Mosambiki, Zambezia.
4: Nazare,
0: hey Nazare.

0: Serenye mihiku sinina.
1: Mahiku kumi nimekina kwa matari na pili mweri wa Setembru, mihiku na epoma ya Iliad Msambiki, Wambula. Iliad Msambiki, epoma na penye provinsi ya Wambula, omoko mwelapu ya Msambiki, echiwe nisina na wanawi yari epoma yu opajera, achu ya pia ni abwa poro, mwayaka so opajera. Ntua na orela ni sohia na hira saelapo na ere epoma yele ya rea yanu. Eno chiwa sintoko epoma etoko ene ya lapo ya Msambiki. Erepeliwa mwa nchankara na uneshku eaka ekonto. Masana matanashema kumatanashini yake mwa. Sintoko epoma ya sorela sohia na hira mwa lapo ya Msambiki. Ni epoma eponyo achu mwa ya kaso pachira. Vasco da Gama, opinji ye mwe yake konto masana matona asheshe, makuma tona asheshe ni gina kutanaru, mwe epoma ya Ilia di Msambiki, ena panya we vili vilini, ya kumanyiru wa achu, ya locha e Swahili, ma Arabe ni alipo riba, bavale erepiliwa ya, makalo au kala wa Sudan o Sansbar, bavale to evaririwa ya wii ma Arabe rea ya ruwile, Etu mihaka so hiena hiena. E kumanyi haka ilapo sa Omar Vermelho o Persia, India ni Ilyash Duiniko. Vavale epachenraya toa wimu ya vilivilin nari Ilyash olelo ni chenwe ya Ilyad Msambiki. Ya tikiwa ya to mpuru wa samu vwa apaporo ni akunya. Eno tikiwa mpuru ntokuene nari mpayo mchonchon yoraka manino ya chue nisena na Torre di San Gabriel ya tikiwa ya kekonto. Masana matanu ni ya katanu na pili. Ni hiku to achu ya rendri ya kakamela evilivili nyele. Ya tekiwa to mpuro wa ya variruwa kamo so hiena hiena niyana. Eno tekiwa wo mpuro wa ya overikili wa kamo ekeresha ya achuwe Nosa Senyora di Balaurdi. Etekiwa ya kekonto masana matanu makumeli ni ginako pili. Mukarakere ni omokoma ili ya di Msambiki tiwe evilivili nyele. Sinto kwenye nero ipaso opachira saelapu ya Msambiki ni solipa siho. Apa poro ato kwenye ya tumi haso hiena hiena yana pia wo. E kumanyi haka epome ya vachuapo osofala inyambani ni olerasu markish ma Arabe ya nachuna toka kamela epome yele. Wariwa vavale akunya ailapu so Portugal ya sansa ya makalo hiena hiena eno parle kakamela eno varre epome yotene. Ivinraya ya kastuwa na ilapu so hiena hiena saa chuna ya okakamela epa chihua moro epoma yele masi wuli luotekiwa hiwa kwenyevo guvernu a kolonu a kunya ya heriria wa saso so kele ikura so hiena hiena sa misoko si kumela kama kupo sofala nyo Zambezia ya sasa ya makalo hiena hiena wui etekivu ipaiki nako isia ansiene mwa Ilia di Msambiki sinto kwenye nero mwa mpuro wopachera aka puro ya tumi hiwa ya wa ana maripa e kumaka elapu ya Msambiki e aka mamakupa wa Santa Maria mamakupa ilapu so kopela. Santa Maria ya rempa ya mavekelo ya tekiwe makupa yale ya lapela sinto koto empa ya muruchu mwa yaka samuchuli nilocha e konto masana matana pili makuma tana muhaniki na kuraru mwema hiku kumini mekina kumatanu na sheshe mweri wa Setembru evirila yao eno kale po metoku ene ya ilapu ya Msambiki yila mulila meka yaro ojukuliwa waka puro ana maripa mwevili vili njale ya akautumihiwa ya arno mpuelo wawui eye yopole ilapu yo Brazil ya kale mrejali mwayake konto masana matanu na sheshe makumelini kina kupili wavale mamakapere ropajira ya asasi waya toku ena utumihiwa wawui asasi olapa mwilapu so kopila. Masa ya hivu loelua epo mayele eno voli loto o Lorenzo Marques mayake konto masana matanu nararu makumu matanu nashe ntanu nararu vavale ehulua ya mpuro ntoku eno samu vapo porovano onakala mayake konto masana matanu nashe makumu matanu napili mwa evili vili ya Msambiki tiwi Ilia di Msambiki eno pwati hiwa eyelela mpuro luwarea ya numutoku ene watumi hiwa alipa yari akapuro. Mwema hiku kumi nimekina kwa matanu na pili mweru wa setembru. Yake konto masana matanu na raruma kwa matanu na mohani kina kupili. Ya heme siwe kocho toko ene ya chue nisina na batalia di anti-etam. Yemeruwe nyevarirua ya wii ya re kocho mwerapu sa wa Amerika. Ya suwe to nisina na batalia sharpi bargi. Ya verirue makupo hijo mwerapu sa kopela sa Estados Unidos da Amerika. Batalia di anti-etam ya ri e kocho wa kiliwe wa acho anjene ya virla ikonto makumelini kina kuraru mwama amerikanu ni alipale ya ya okavihire kocho yele. Maso tsene sahone hiwe roromelo na ilapu sa Estados Unidos da Amerika ni muholi ya ya akura nisina na Abraham Lincoln. Serenje ni hiku sinenelo, nupwelele makalo weli huwa epoma ya ilia di Musamiki, ni weli huwa ekojo tukwene ya batalia di anti-etam mama kupa o hichomwa ilapu sa Estados Unidos d'America. So repi ripenu Alberto Mazanga, ida pulo ni mewa milikarda konsisao.
0: Na wiriena, serenje ni hiku sinina.

0: ബീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ.
1: Kiboo ya bosi gidu malini umvurua na vina mabasaba nlugaza mikalo dhuida diretu murampani na bagarida da silva wana mobi wae akuda supai ya murampani antiagano makamaka wana meda na medo nizoga wila makata menunga bangovi vina nwa paduela abali aneda na medo ninge paduile sumaneji obo magumelo wa sumana muna mawani opidwe mota mpaka upati wa makatamio upea mpako kwa nuna upawe hondi mwa wanamuthi anati eno fangila usuri ya dhotethene ya wila nikapele egumie ovina nofora jina 35 minutos jibo dhotia notia na mpaka dezoraj nuthana thupadu wa the provincia Zambezia na lizu nechuabo mia

0: Nona mudho wakwa na kumi. Mudho badho padua za provinsi jino ya Zambezia.
1: Radio Msambika, Zambezia.
0: Lo padua da provincia de Zambezia na lizu nechua bo honenge sela de mio Joana Brito bon dia. Asupai okuno o Zambezia afugela sika chposi atu eli kwati o jile saba ya mbigi di opadu ile ono wale mgodi lokalidadi iyo na miali. Nona makata mio aba haitotela odumeiwa wa vitagano makina labi wanawe nwale na vina opea atu akalaga mmodha msambikano mwina mchina. Aba oeli amfanyia jagamurubo hospital central ya pano vachuabo. Na malaleo ampara wa supai kuno Zambezia Belarmina Enrique shoiloga wila aba afugeliwe saba ya wila awimelela nikuru na anamawani akosile dho tabala wene wale murda onamiale godi mtibiwa oru. Ni mala osanyithi wa sika chipira panu wachuabo provinsia ya Zambezia nikuru ntinifu na olibi ya mabasa oguli ya milima ninga nambede na soja provinsia juna ya Zambezia. Una egidima entamila otitimia mabasa otene ogulia nambede na soja akalagamo makuru anyamatunga makuru amparadina anya na amparadina za zili za na matunga provincia ejuna ya Zambezia enfuna wila esanyize mabasa naba ogulia mulima wa soja na nambede marma mabasa aba otitimia milima si mili we avugulilwe makata mio otene anonea mudimani yogulia milima desi nona muimeleli wadima eji mpara onkwelu wa Agra okuna Zambezia vilinyo abeki oitapulela ya wila mfunani na mobwelu aba ja olibia mabasa otene ogulia milima esi mili. Wila anamawani makamaka na malima akani givina mpurelo. Makuru ampira. Ntina MEM legend na majeje nikuru na mkuba. Airoro melia sika chitatu mtengu nzilo. Okosa epadi ya mavurano omaria ya wila avuranile jafio ya msambola. Yaka endao murda wa varvare va elabujuna Msambiki. Makuru aba meli. Aitikana pemberaga na MM legend mpira mmodha kwa wa awakulaga ne mmodha. Dha ii akuda MM anukosa anuwakwa ni ya mpira kumi. Akuda majeje mpira mitana miraru. Esa albonu wadha alivu padu wadha provinsi jina Zambezia na lizune chuabo dhina vatado chiguo. Mwithi wa 15 horas na 5 minutush mudimani ya miselu za Zambezia.
1: Radio Msambika, Zambezia.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Baito harbonwa mpaka venivani fio magomero wa dima eja makani muradioni labunwa nlogele za makatamio ampadu wa masakabano atu tamilaga ovipa agapaduwele wa makatamio. Nona aje oiwana na watakulu sintotiricha makatamio ningaba na nikukumezwa wila enofanyela ofanya dila oveda nikamizo na segedhea na patuwa makatamio ningabene.
1: Makani muradioni.
0: Mabasa anchoko chela zinapata ana mawani.
1: Makani muradioni.
0: Okuno radi Musambiki vachuabo.

0: Nika na mlibu na mchito, halo bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Ni lugha nani mlibu vi?
1: Unloga ni mbivaro Lazaro, muramela okuno vina, muramela dersa u sentu treji.
0: So Lazaro, unako ni akadabu nubani?
1: Onaka akadabu nubani, mwana ga maeli, unwako ni 15 anu de idadi. Yaka 15.
0: 15, maeli. Mwche mazu gani wa mwani nyu maeli?
1: Denti ya mazu ya wira yene, onue nufanyelela akwa ni edzoi, tuanu maeli, para wira atene mufanyelela.
0: Afuna
1: atili agakonya dakika 15 taru ah yene akonya yakaka 15 taru to ndoroma okiaida maimo vanyele yene kana kwa ona pale yakaka 15
0: mti yarumo sunza kale dottore
1: asunze se kale dottore se
0: baito no tamalani ambarani mayeli
1: ambarani no tamalani brigado mama
0: iamba

0: Miselu za Mzambezia. Muna mwiana wadhaka kumi na tarudho baliwa onowada wila ogoniwa na mulubwana wadhaka makumanai esithipadui le local dadi yo madali ni kwa tinachuwabo provincia ya Zambezia. Maligelo enorma dima ya misilu Mzambezia dabuno na miyo Domingos Alberto, misilu adupano de Jasimilton Ernesto, ni kalima moda. Ninati na Muse Lubu anamewayo nodha na dhopadu wa dhamurda murda dha provinsi ya jino ya Zambezia. Apa vanromi una Muse Lu onlo gayo wii. Asupai ailabu ya jino ya Msambiki, provinsi ya jino ya Zambezia. Aiwafu gela anamawani eli nona sika ikipo si nikwa tinojile. Aba anadi wa yowila aitota mwye weyewe mpaka ononga dhipano dho laba na Nikuru nintiba malugu Aurelia uwene wale na ndarama nonama kamako local dadio na miale. Gubuja eji na mwye weyewe ya opaduile murda obule makamaka vafidhilo nongi wa dhipano dhingi na vina opea wana mawani endi mwadha kalaga wa ilabu jina Msambiki mwinagua mchina ovano amfanyi ya tanalu waga shpitali ndi mwaya pano vachu wabu Mzambezia obu mseli wala mluwana nama vayadha mazuampara wa asupa impunu Mzambezia Belarmina Erikish ontagi ya wila ufugili wa wana mawani aba endi Antonio wila bawe ni aliva songoro vava gubuja na mwye weyewe obu fiedhile nona ono ungi wa dhipano dhingi dha utito na mabasa nona na opea vina wanamawani aba eli mwasa mikano na mwichina amfanya jagamurobwe mumplani dha egumi apano vachuwabo. Makuru ampira ninga MEM legend na majeje wa mukuba aba ailupe la talo inagua enfunani ya wila avura na makuru me inagua wi avodho volo wa mosambola ni mavurano ampira amponyi wa elabu ya Msambiki na makuru otiana otiana muyaka ni endoli un na kalaga makuru avarvar wa Msambiki ya. Makuru aba mendi nona aipe mbira MEM legend na mukele moda vina kwani yaga kumi mikele dhinani otia mitana mirarudhi na akuda majeje wa mukuba akuda sopo rotesama pano bachuwabo aba aika na mikale oila lupele tano inagwambwe ni kavodhile apa wadudumi wani na akuda ferroviari wa pano bachuwabo dhaene makura aba mendi nona anele odhoa okwa sepadi ya mavarano na makuru meinagua anatika nene wila vodhe osakuli wabani anadhoe mosambola ni yaka endoli un ya machukumi na makumi na dhaka tanu na bili. Mosongorili wa Nikuru na Partido Frelimo na kula provinsi ya jino ya Zambezia ya Zaldi Useni yene oliwo zuzumaya na gubujeji yoneile ni kwa tinojilewa fizile opea anamawani aba endi amfanyua mpala na egumi ajaga murobwe. Ya Zaldi Useni yene onone ya wila akala eno padua oyu wanana wana mawani mawani mwavina inofanyela ogumanela na uchoko chela zinzuzu miyadha yowila ana mawani ya ede mumo dhani. Ologiana ekalaga ya makamaka iene onologa ya wila makata miumengi na wadidi anone ya mawani mbwenisi zipaduile ojile nona enlegi ya oyu wanana na oyu choko chela esile zinzuzu miya malogo ya aba. Dhaene ya Zaldi Useni onuako medha na mwani otene wila akale atu ozuzumela ochoko chila zinazumia otia okosaga gubuja na vino totela opea wa atu mpako fedha okwa esi kathimfanyela nona provinsi ya jino ya Zambezia vina Msambiki muzima. Nikuru ninkosa mavurano ampaje na manyili nyilini nchemeru wa Saibakarati Klubish aba anele okosa epadi ya mweri wa Novemburu mavurano amfuna opadu wa Afrika Tsuli labo yojoni nonaba matugumano amfuna wila tikitili webani amfuna wi akose epadi ya mavurano meina guwa mbweni matugumano ba anchemeli wa Gashku omuselu wala mluwa na musongo liwa mpada ya obunsuzi ya dhamanyinyi li apano vachuwa Mzambezi anelitu Saiba vanlogi ya wila anovisa nyitha ya wila aweni avodho kwa sepadi ya makuru vina mavura no mandimu wa unopadua na dhilapo dhote ya otina dhavata pano mweru wa junyu yaka endoli un epadi ya Estonia da ene ana maponya mpira ene obu wa manyinyi lina mpage isoki wa atanu ana mikale lewila avode okose epadi ya mavurano aba nchemiru wa kimura shuko kai da ene opuru wa abene atanu onele na mpage opadu ile elabo yojoni na nikurunti na kuda saiba klubi mbenivina da ene awene ya weni wale ojoni wala ni na zilagilani ayubo da opura ndara makumi na bili zivai wani ninga ntiti miyo maesile zilagilani na mpele obu museli wala mluwa na nelitu saiba ulimusongoliwa nikurunanti es dhalo padua na mewa dha murda murda vano ntowela gina museli onloga ya wila muna mwia na wadhaka kuminataru odu noada wila oigoniwa na pogo wa dhaka makuma na idhobaliwa esi dhipadu ile o local dadi yo madhali ni kwa tinapanu bachuwabo ninga mwalo gila titi ya ewa muna mwia na odu nyanye Olga Francisco onotagi ya wila obu mwa aone ile sika ya sabudu mbweni vina vanone ya wila dhiromile midhi dhitha mulubano odu vamvaile bulea muna mwia nole okumapamula chuwabo mpaka weno yale omadhali vamtebile na sikaleta mbweni Olga Francisco nufurumule ya wila maari mwa ole dobulu wako sani venya vachuwabo mpaka omadhali wadhwani nona mulubano ole oroma omva ya dhongwa dhowawa dhimuninyu chile musoro muna mwia nole wadhaka kumi nataru mbweni papo vanadwani ya wila malili ye pafiedhile omugonia.
1: 0:49
0: Yali varva matiyu, vamonile mi modu bagata magela mba. Mbweni alagia ganinga kana wamu tamagia, iene ya bagova vadidi, vina goa wanu kwa dhoma, makamake esi dhowawa. Akalaga mutu, oinamu onigi mina ui onongwa. Ninga diloge na iene kavo dha ologelo wene kavo dha wakula mbini welo tapika bae batamela oziwa chini epaduile mpaka oziwa ya mulubwana ole wamvaile bulea malani banidhoa omfanya mwadhie wa mulubwana ole banimbuza apa batagile mwia na yawila ebarbari iene owafanya nona vafiedhile omfanyile muna mwia nole boromile mbweni mamuna ya kalsa e bili mchido. Olga Francisco iene namuselu ninga obu onloga ya wila aifia namuselu ubu madhani mwa asupa iweni wale o madhali mbweni vina odia ontonyo ya wila omugonia muna mwia na ole ofi wana wenu wale vadhile mbweni kajedhile otongiwa numala mithi ngono avi oidhoa ni vodha omusumela okambura iene mudhile wela oruna masiki mwana ya bagalamula yowila ogoniwa mwadhie vina omarumelo wa warumelela barumeli yawila nde oimfanya mwamune bagamgonia mwanole mbweni mfie dhani mwasupai mwia naya welo koda bagamu nalema munae
1: kwande ela chega la ela nega na kilu ki ela disi pra minha mãe e aquilo segundo a informação que ela tava dar as pessoas
0: mbazu a Olga Francisco titi yae wa mwanodu Antonio Wila ogoniwa na mulubwana wadhaka makumanae dhobaliwa dha ene akularadhi Msambiki atamela omuiwa mulubwanae odu Antonio Wila omugonia muna mwia naodu wadhaka kumi na taru mbweni dha ene iene ya owakula mwanamale ba dhopadua aradhi Msambiki bage mwadhie oimfanya nde mbweni vina kamfanyile bagamugonia muna mwiyanole kafile na buluza notaya mididhi dhamwi na mukaga ya afu na amugulele muna mwiyanodu larajada iene bakoda bakumbida dozemi malelani midi dhamvele limi batakulu pagumale mina mwadhaga seo vudha baaniti dani kondoa iyo no weli mbweni muna mwia nodu kayo mwedaga mazu pogwa mulubwana Antonio Awila omugonia muna mwiana wa dhaka 15 iye ne bana dhaka 40 dhobaliwa mpaka midhi dhibuduile vobrona pale anamale badho padu aradhi Msambiki kavodhile ologana asupai omadhali nigana vi odhana miselu dha Zambezia nikana vi omukuela namale badho padu wa Joana Britu onitagia dha muselu wa ana mawani modhamo dha logili na mabasa ambarani okuno nyumani ya pevo ya aradhi Msambiki atonya gamuselu na mazuzu movina anone ya masakabano atu anivipa burebure maske aganyonyea obi akana nasegedha
2: ana mawani alogilo kuno aradhi Msambiki anukoko meza ya wila enofanyela mutu dimutu kakana makata meo azuzumele ovedhani kamiezo oikala ovipa masiku mengene makata meo aje atelani wiwa na navatakulu ukana mangau makatamio ankosa wila atu enji agomia ukala wawa. Nikoko mezo ntini kosiwa kuno radio Msambiki mudimani ya makani muradion.
3: Mani tumakivali muruda magologodo. Aima hee na hile ugalaga kamfuno uiwa. Aga sidiwa babene vankosa wile buza alifunani. La kabala hile umaga. Maispesi kalikali. Na hile umu wana mulu bwano bomu nogana wila managabu mulu wale kakali. Ina zamara unye tonubu wila wila umagaru tokusi. Umwa ukwa wila hile umaga.
2: Zilobo dhene sithi natu padua ana mudhano zindi ela wila oduka na makata miyo mfuna eno padu cha obi nkala lubo urumu cha
3: ina vinkala lubo urumu cha vina vigaziwa unilo guwa na aivei ba kutibati yesi leo
2: ongono muna mudhano zindi ela dhavudu kala dhinubwele
3: aivei funo mulo gena yena gama nakule suwene mgade gela menu yumbaga
2: mtu ya ni kukomezo gani wazo mbe maka
3: chumena wila jio jili kale kikale

mosola we e kumi yo khala no mphurelo wa phama na lota wa amira vo ena hosea muruni khala kanu ithara nari inyenye hiano na lota ela onto kona o mpahu asueli amohamoha na yahu olota wa makata miho enerea wa amira vo o khala no ithara nari inyenye bakina nari anepa nihiku noro wa muteko mpua wa radi Mosambiki va Zambezia.

Faito na jibu ya Norman Shikoti Power. Yevina nufuga mbasa bali nchawo notia mpado madera mwa komandante in chef. Uchukua asika china hii, malabo kumino atana meli, amuru utana na hii, yaka ya 20-20. Nogiri mwanga nambesi kikona mitana midaru, na mitala makumatana mitano. Meli Bagarada Silva, labena Elidios Lakini, makumakabara maasumotene. Buatardi ya nizwa mpaka mangwana.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Hiwararu, nibithala bakumbataru, nibithala bikina kumithonu na muha. Betardo, la Rádio Moçambique, msara sava Zambézia, vai chuapo. Mita kusele chelo selomu hiha. Niya hupuru la paka wache mele iwara tanu na pili, tiwi. Iwara tanu na muha, nibithala makumbataru mikina kumithonu. Elukulu kuna ya huwa hiyera sita wena huwele chole ya kuja. Akunya tan ya urwa. Hiva nivinya kavo, evolua la kavo. Wana wehe ni nasuwa nye ya gali. Sinja werea. Masuse kuwa wale lo, ni hikuna neshe. Neshe, mahigwa na kwana ya kumini makinako matanu na pili. Batardi.

Barudu Higuna Neshishi. Iwara sheshe so shekwa so pacho selapu ya msambi kinilapu so kofela. Sheshe ni mitale makume li mtoko wa tiana. Tanu so shekwa so pacho wa msaya provisi ya mazame za nelecholo ya elomwe. Tanu mitala kumini mikirako mitanu mipaganyo. Mipaganyo savira ruma chipo hiyere hiyana mpaka lukuluku ya iwara tanu na muhaso hiyu. Ilukuluku ya iwara tanu na muhaso hiyu. So pacho wa selapu ya msambi kinilapu so kofela nelecholo ya kuya na santa muna homa putu. Na kwa kakao ni uriana sereye ni hiku sini nana lelo. Savira rusei ho, igwara tanuna amuhani mitara makumeli, nrukunisele mitipo, ikupoe teiki na kwa saya provisi ya ui, na lakanyo mishalo saya lapu ya msami kini lapu sokopele nilocholo ya ayakunya. Nare, nilocholo ya makua, nare lomwe. Ako mandante dura menle mitipo lelo, kirifo muhani Elizeo salakini mulipo njikinyara mitipo. Musina naradu msami kihubwa weli, niyo purila miteku hiyampake lukulu kwe ni pimeli wahu, wawopani wawini kanava muha. Na hiyana ruchu hirerela na halu hirena echiyo hirena ohokola vale sinto kumswele lanyo nukava muha na halu kwea na halu purula mpake lukulu kwenu pimeli wahu tiba kinchunaka wibu atardo tamara tukwani wanyo anu muni talile wa wini kanava muha mwa gupelo hiyana hiyana ipoma narie magupelo matoko ene lapu ya masamike kina wupu seraru wa wibu matoko ene tia ale konton sana makuma tana pili tamnashe Mwepera masana meli makuma tanu na asheshe ikuluchu. Ohia yao bachuwapo na wakala makuma tanu na asheshe tanu pili makuma tanu na araru. Omukuba makuma tanu na asheshe na amuhani makuma tanu na amuha. Omurumbala makuma tanu na asheshe. Wana gure makuma tanu na araru tanu na aru nikupili muha. Omilaji makuma tanu na araru tanu na asheshe makupili meli. Omolo kwa makuma tanu na asheshe tanu na aru makupili matanu na pili. Oshindi makuma tanu na araru tanu na aru. Ni makupelo makina kuma tano. Iwara sheshe, soshe kwa batardi, so pajua.

0: Mama, akilele sina naye.
1: Miki mihani wa Luisa Adeline, so na usuwele shiwa anamasaro na tikire.
0: Mama va, ndi bariyari wanlaka na mutiana. Laka na mutiana, nitoki hamukalilwa mwana mwa mutiana, utupurila seye, enlulu wana ni mutiana. Mwire lampa nita mutiana, kumero sana, koso pa hii, so tene. Ndoma wa sulelo na nini vanele mukalilwa mwana mwa mutiana. Mota, mete luawe. Mota wawiti timiheria kumelo batukoni bahi mawani mune tahu wakuto oporo mukale lwawe mutiana tiwawi haiwira mutiano le mutiano witi timiha atane merera na anona mutiano le ononi heria utihen
1: mekino na wera we hiyana na shitiana certo akina ankala ohi titimiha mabate ngwaya wala ne mukale lwaya anni vira shitiana kinamo mustrata ne munkila thia kama Kintu miha kai pachia ni pao. Kina wa mtia nole wei, masho mtia nole kihona wi onni hiyerere ya wakani. Wi hiyerere ya kintu kihaka. Ono wara etu ya mukinu ruaka wavista vato. Ayin tashilo pona kina wena kala kina ahinko istari komportamento ayyole moto olo wanriawe. Ahinsi veliwa ni muna ashilo pona kina. Akina nala ula ura usisa ale sale miwa mtia na Kini omukonko stari mahawa owera wi owara etu ya mukani. Oware ke etu kanlia owera watale owe haka. Iruwe ke ya mutiano le oware kuwo vanrere la yavo. Isaya se yiye iwarete te se itara sote ne sinkala vandakani. Ashilo po nanchene vava ninkila tanahu kanko stari. Akina ni kupenyara towera vava lewale mipoti mutiano roki sivela. Kimwe mesha wira wi wemele lapuruke wira wu hiya itara vaturu wene. Miko kala ni mwanaka. Mwanako le, kini mwana wiko mportamento wa utampe, ori meshu mwakoisa na atu ya wampavela ilolo. Wampavela ilolo sheni. Mwanako le mwara owerila we, oware kuona tana na kumpavela. Wampavela isa inye jikini, ihimpi ya mutarani. Ihimpi ya makutani.
0: Ola mwanawe la mulopana, mwanakopaya.
1: Inata.
0: Mwanaya pa humi
1: ya raka. Mwanaka tumu ya raka tumi, baba. Mikini mwlela we masinyu mwanaka. Mune sola wera we mutu osiveliwa ni mutu kayano kala ohia itara vandakani. Itara iye mkuna eleke ambira iwe aweheke wera we ea mtia na oleonruwa vale o wara ohia itara vandakani. Tori mutu otitimiha rutwa iye.
0: Orera wa mutu kayo hiya
1: rutwa. Orera wa mutu kayo hiya rutwa vandakani. Onsiveliwa e rutu e karapa hongwe ha mtia na oleonu musivela mulopana. Ohiwe heta ravandakani. Ah, mikira wepo comportamento mumule la nyuo. Munomwi honona ni munomu honona. Melo roka hiye keita ravandakana tware nevavo. Uhuliwe ke muru. Vote haya nroka lea unyu. Tominyere keto onkeli la mahi kumro wanyu unu waka. Puruko viyo inamaneyo. Munro wanyu unu waka inamro sona narekeni. Mwinyere katara kalamari ni mwari nyula. Oware kuwo, wala ware saya. Epieke makutani mu. Hileke ura wii epie makutani. Efalia inchene. Inu ulihamuruwa inchene mustarata ni memu adhiraka. Hana wii titimiha mtiana. Wii titimiha watoko wawawe. Hiwa kiruweke ya mtiana oleto wii titimiha mukalelo awe.
0: Watoko mbawe vale wii titimiha wawe. Mukalelo cheni bate vani mtiana.
1: Batoko mbale mikino na wera uwitu timiha. Uwitu timiha matoko mbale kivarere maota. Onni kala otaritari vate. Oloki hera savate wawe. Uwihi ya kaiko kola iye ipia kamukora kwasa kwasa koratene. Waka tela sanamane awe. Orapi haka iparato sa mutula vikeliwa masi havale masi ale. Hunu uli wa muru wera wiki kushama ekopu ila. Kimvahere ya mwa para akola. Hikale okinani waona narawo okina watelo kokola wo. Na namwane ala noro anakala wimu kila ntene muruma mwani nyuwi menina aveki wa masi muro mkarawela masi uhuli wa muru meneni okala kawosu sharia kate wora anamwane ala nakalosu wala wima sitha kinro wako rika masi ala kavahaka atu kikale otitimiha masi ala kikale okushekopu yore erela kavahaka atu ale Ah, hui kala ke kopule ona narasa. Hui kala kamenino olonro ori kamasi. Ava haka tuale ona narasa. Mm. Tori wititimi hawa vachokoni.
2: Mm-hmm.
1: Ah, rapi haka iparato.
2: Opa kiro. Oh. Maana hii wawea kairere. Nikisto.
1: Hau wititimi hawa chokoni. Ah. Ni mutu oni pachiwa na yao hui kala uwe lale. Weme lavan lakane. Ona nyakulela po yotene.
2: Wiwi
1: wa totene. Kayano vane lava vachokoni wa wiwa nana.
2: Ohi nyimeke weyano. Atu tena wiwa.
1: Ah, atu tena na wiwa niwe rai. Anene iwe mota nlavula saya. Eyo ene kalefalia ni mulopo na mukino himpavelawe.
2: Tuhi
1: titumi hao tiana watokon wawe wani mukalelu wawe na ashaa na awe.
0: Masia lele la mhikwena na mkiana. Ohiswe laka uhi titumi ha etraka. Kumaka usola kawe jene mueta. Ohi na ititumi ha. Mawaru laga mama eniri hakehe niyo ya kalaona.
1: Niyano olelova nakala mikini kilati kinati kini hiwa. Wira wetu eneyela kuveru na mulaponi muu wala netu eneyela. Yohi mansihu tini honona enkuma shayavi yela. Akina nakilati mustarata ni mumu niwe roko ura. Akina nkontari ura we nalata mastaransheiro.
2: Taruhalemoro
1: la wira we mukalelo wawara. Mukalelo wakala, mukalelo wawete la to la. Masimikino na wera wii. Hingya na mpula mo. Nihikusha yo istaranshe irunruhe mpula mo. Enro kalefali ya yulu pale. Nino honone ya vancheni. Onkele mahiku kaneke la weta kanihiku wo. Mwawa wera wii efulano nonia hukopela. Nihinroke na vareke weno. Kaninkelo ohonona wala ni wihonona. Na roo kusha komportamento ahu yole amoro akala ye. Njareliwa ahu. Neteleke yowo. Ni kusha wira wii efulano elonono kukopela. Efulano elonono istaransheiru. Ninona wii notepa okela moro ni wihonona mukalelo ahu.
3: Rowe ni wihane nshipo nrino kulea winto. Nipanye. Obahana ikuru veli veli. Ndo pelaka o provincia yo Cabo Delgado. O retele la wi nruhe miruku sirisokule ya, nari piro sirisokule ya, uwerano ya wimutiana anajukua. Ngandeli here.
4: Iha licho wile lia, naviriana iradi Mosambike, ukuma wane nanacho, mpaka ukati unawavaholo, ninurua, imawani onkopoti, idistriti oshure uno o Cabo Delgado, ukaila uri machira nteko unovara ntiana wamana nacho otereka venchi venchi wabiacha matapa uma ntionka maana ya wira ntimini. Kamana wanachuwelehu wira wabiacha chino kala miteko chefu nti chechuwelachi. Panokela we ntiana ula unichuweliha wamana na china apeya ya matapa uma ntionka maana ya wira ntimini. Nteko unuholeli animi Grasinda Masura. Vano ni hinata liviha, ni macherekeni nchina.
5: Mia ano krasinta Arture, kinkala lte yonkopoti, distritu yoshuri. Kimpira pera riva matapa omati yoka. Waki mpo tupula waka ana atina tina wa, kitupuleke, kivoteke sana sana, keseke viiko.
6: Mali anape ya chani matako manti yonka mana, akina kwaneha nantikwa wala tunantimini. Mpanka chia chani mupachironi?
5: Ona wero tina matapa ale umati yokale, utina tina jasana sana, uhela nraweni mmorapi hachera weyo, uhela nraweni mmoku samuiti oyo vota, obote hasanene, weza vikova. Mano weza kavikova, pinto kota yale, onera chomu vante sana nuhutupula.
6: Vane Grasinda, matapa ankala minutu mikavi, itokotaka waviko.
5: Matapa ale parotokota sana sana choo.
6: Uhinatitela.
5: Uhinatitelene. Potu kala 30 minutu chua la wera wa ekitikiti ilela hukuma vale. Mano pantao pankusante sanano puhe laka ni itu chinuchi vera cha chirinayo makura sepola galtu aliu puhe la chaka chomomomo. Onkala uo ninsuruku wakalaka ninsuruku ona hele kole mwemwe. Vale iyo intimini valo honhi havala nkala matapa sanene. Potu hela hela nrama narwa ore reshima narwa.
6: Vano ala none hwa lava kamana ni huwa ni wana nopela va utipula akina ku utipula ni ntimini ana hela kai papaya akina kona tupulela ikaju akina kona tupulela ithekelo yo yonkuta bano ale bano phela uthipula tjani
5: okhala were pula yomitano erela hini na hale thaka iyo khachi thunale uima pimthine huma thapa ale puvo taka puthitela chaka chicham
6: na swahavan tupulela kai papaya
5: aha vanthu pulela kai papaya khadana ka vanele wo rerele papaya china uima va ekhachu iyo khachi nema
6: kahe kina we khala ne ke karuma chiyo chohela cha mathapa nimmo toko chiwi wale hone wira na hela ntesa una hela wa khala naka ikole makura isabola wala tuna hali we khala ne ke vale una api ajani
5: wa ikhala na ke vale mana khurino na we robota pesa ka vinkova nta uputo ko thaka pula we haka makha yo va khurina va pa pula ka purwa ke shime yo pulia ka mana khurina
6: khala iva ntimini na penya chani uhina wa kati wo phela khala ndikole makura khala intimini na penya chani
5: khala iva ntimini wa na avota nte sananne ya wa no piwa na le hikal tu yo makura ay sepola ay chwale phiar so na chwe la nte sa ni matha pale pa so vota ntimine nanno o kusetha eka the uthupula o thitela va va va poti wera no umpi ya mataran koyo va wana mali halu masala mahu kwa lala o hela cheche yo yo ba ni wo yiria ka la akina phela mi ntesa hela ka tu ni makhura pera ka nyu e vitamina ntesa nanna b vitamina nyu ro hospital kha ni wo yiria ka ra ma hela ka tu makhure sepola ne ni wo yiria ka ma thitele ma thapa lala chine ne ndie ke e phome pineta ya sana
6: khalai area ntimini nana helia ntiki la ikweli
5: ntiki lo lolo ya wano kweli baba ama thapa ya yana wolo asane no nathitelene wa wolo ratene
6: ho pacha wa pela ntiki la
5: ke ho pacha wa pela
6: mpangi ya jani
5: ona kusa potu khalo ya le lolo makocho swa ya lale opaha o bola vale piya o hela machini o hela nthokwani macha ya lale puira ka tonyi tonyi tonyi to yuki kithana ya le macha lale panchi saya lale ona motale lentimini oyo puhe puta kanihara kamwe mwe mwe vano va va vona khoru wo lwa sana sana
6: male ino virikani hisiani oyo wa hela kan thikila uchiva ngo ina virikana
5: ana virikana puruke o hin thikila ayo ana koromala vano thikila yana pipila nuwo lwa sanene sala mahukwala mithikila cho khweli hiya koma sonta pawale banari ke huya yo pa hela ka vano po lwa ka phanka nthikila yoyo
6: e akina ku anera ntimini nina thitelia ka sufi ikwele
5: wa ruhu ba wokala iwo uwo ala mahukwala ala ka von thitela tho opacharu na phano no thupuli yene wakala te sha urwela uthitela ala mathapa ala ala ba khala iva pa ku chitari che thu iyo
6: bale wa hajara ka vale wapi acha honti mini ni mathapa makina ku khamana havo nkuta havo mathapa one nkeru havo mathapa ukute inorika vale wapi a pivi pivi katika hina wo mathapa ni
5: athu inona akavente porika va ntimini prukyole wanyala charwa vale wa mwesa vale wikida ku okahulela wikida ku moro hitatheria ulavanukhe kitikithi pirikelaya
6: Vano mungkopoti momo inrunya ulia isiani mpanto umatapani.
5: Mo inrunya ulia mungu lenkeru. Okumele yita timpa kelimwe. Lenkeru so atava ohandoni vahamela.
6: Vano nahi meresi ya natiana kina ku hina umiru kuchuwapi antimini. Miru kunya chiwile huva uwira antimini. Napenya, napenya, napenya, nimpankia, nimpankia. Nahi meresi ya ni.
5: Athia na kwaka kinohimera ni weracho etwiri ne vitamina mathapo matiyoka moteke nthupula kente saninyu no nenche sana sana ngere wara kinoru wante samene nthitele korate na sana sana nyu potu hi khala ni se pola potu hi khala ne kal to potu hi khala ni makura o thitele mathape nyala ale sana sana nyu le sumana ntero mpaka nati khina che wara nyenyu ala no era chechani thwale anane melani chole nyuma he khala na yala thwan tumi ha janya ke hana ta sha ke lan ki tumi herente sa e wore yu mathape nya ho thitela e thu yo lu pale yo ba he vitamina mu mathapo mati yo kha
4: asante gracinda arture verke khale ma yo kala owe mawani yon kopote i distrito yoshure uno ukab delgado ani hima chiraka nuni funtiha umana na chinape ya matapa umanti yonka nteko umaro mchanimi Gracinda Masura
3: eria programa ya mtiana ni makalelo oro wa mholo provincia yo Zambezia asitiana mapuru awo anaveri ya mteko sawichu kula
7: Moni tamwene Maria Fazenda anami wahu moni. Shashasha nyuwano muratiana okwelea akelani malojero ahu. Okala we mteko ahu la tiwopa jera. Olikanera ka ni omala wa mweri wa tiana ni ovolo ela mweri to uwana malapa. Esa kasi ela tiana apurungwaya na vaya tenlapa. Ohiana ni kalai atiana mteko haya waraya pahi okapelela macheko wakapelela namwane vakina vo olima imacha. Wantoa na yeyo, veri vanlaka na nchichi miho na panela mutiana, orera wawe ni esipa ntawe. Hea anono upuende, uruha ikano, samakalelo o wara atiana, shashasha na wehaka atiana anlapa. Tholaka wii muteko wotene, muteko. Masi, niwehaka makalelo mutiana okanle yengwara. Wachai makalelo owara. Akana anawara mitete sene. Akina anamusoniha. Akina enasoniha na akal sene. Nara kaputula. Nusha Rodriguez. Ntamwene nalapa huno oradi Musambiki Zambezia no. Ovinya avira makuru ohia na hiana. Weache kule na tia na tomohama. Olelo naruha monelo. Warozalina Kaitano. Onlapa vanikuru na kuvernu. Muholi, anikuru nalalea Michelo Semteko inalampa ni mwemedeli akuver. Kwa pachara mvene, Rosalina, ariva nikuru nalalea sopachua a radio komunitaria epoma yomo kuba. Mananto, ntama nenusha Rodriguez, apachendre wa kohaama ya Rosalina, mwono elwaya wa waro mtano vava, epwana pweni haka nikalai, wakula yariye.
8: Wa makarelo ahiha, no? Varia ruwa mkarelo wo wara. Ona hiya na wo. Wana we kalai yaka zei henarge hepa jenro lapa. Na anu wana we mkalo waru mkina. Mchua ana wara wana mamu fia na sasa ana wara wo mjijimia. Ana wara kamisa wa yako anela. Ahimange sawi ya nune haya mapele okala waya nari kalsa mwandre. Ahina mchegenya sawi ya nune ya we mkale lwa wakala wa umana mamutia na mwila we orihalo orihalo. Asi wa mahiku ya la ituso hiya na. Irimurwa, muhakurimurwa, niko wa yeyo. Muhakurula ya watene novrikana. Na mwara yele eri kuo, uwina ya no festa. Nare oyano okresha wana we hiyo ana manasitiana na rasilopanato na hina me ana manero asitiana mahiku yala hinu swelenle tv ni umpanelela owara bariarwa ekata mukhalelo wa festa eriyo ware o festa ngiha yo ware yo skole khale yo ware yo skole hiha na kala variaru wa mteko. Ocho kala ni kuo mpanele la ui mchaware. Ayako lapo.
9: Nito po esen. Ocho ayako lapo si babaru. Ana halu wara ichu ya ui hai.
8: Owara o hiya hiyana. Akala na asibela kausa. Kausa ole. Wamahiku oyo mteko ni. Kausa. Uchichimana, kinahe kuwene. Ahiri tokanga, majikasa uchichimana. Ahiri kuwa yovea. Akale kasa, ukale. Uone lili hamu, kare luao, tukumutia na naru mwila. E kamiza, enakale kamiza, ya mani kwa pama. E kale kamiza ya wonela. E chwena nara anti nchi, baba nduo warani. Enami kamiza, nari onea kampu waa. Kwarta mama, istangula ho. Estrangula yo tene na mone ya yari opilivele na kala mugelevele monaka akala kasa. Iyere na warela humpua kino kaputula. ukala waya wotene ni korene ena monelo onrero orumte koni orukeresha na kala wa festa muchona itijimiha to warecho yo makwana ehe manke ehone laka mbuwa bona wimwila hula opakeli wewe ona kala vanla kambe iwo kala mukhale lo wara ore naya olanto ore mpa nen tana mane hirivo ho iri itiye muchona wara ye kwakhoya ko kona majieli yo wi na misturar ni kuonto irule mutano bebele bebele bebele konrera ana wari visti tu vava lo chawa an revisti tu yo kale chepo erken benule mana mam tiera masaka putula te po kuma maloza kino ni mabaza ri mwene olle lo ni here we are rume ni hikala no hoye wakate echo ni tereswaye yele yongora kala sinya ro hoye andrere lo ora we cheku nar muchuna mora muchu hansola we tati weiwe muchuna ko chuliwa mora akale visti tu nongora kaputula ni chichimi ne moro mwana wana we mai hata po mucho na kuselenso awara
9: tinka wanyua no ichitani inosivela ni wara mwa yako lapa
8: me echinke sivela wara me poke sivela wara vishti wa ke mwara kolante ni wa kolante kera mchema ke chepo ve maje ke nona ore makura ore wa pame ni ki himanke
7: no hata malane mai Rosalina
10: Radio Mosambique Zambezia.

0: Moni Junior, wako wotheni bo?
1: Munna, moswa lo ki sibelo ya vate vanyu baba. Amurunku theni sumana yo theni. Kalo hani mvukanyu yo lo siba siba sha. Iphula so thaleya. Muchunno na unkhela wachai wene.
0: Ruao la wihe. Tiseni? Eri mho sibela.
1: Ohi ki sibela, ori musibasha opa hekomo, ohi anani maiku makina.
0: Ahe, tiwi ki henle moji. Moji tu soja kina ape hakasha, soja kini chanaka, so siva sivasha. So ki paramurima.
1: Soja so siva sivasha, tiseni yeyo.
0: Ewa lea nwaka kisivili waka nuniki suenlaka mekaka junior. Waja isumana so tene, onamunuwa pama ni hekumi.
1: Achira mmonto vakani munu.
0: Ahe, mvuka vakani ni wele anu waka tuka achira mmonto vakani. O kwele aka. Mwere simiano, yani sosi vasivasha, muha achira mwichu, na mimukale umbure cheleni. Sosi vasivasha, ukala osha, ni uchuna nasha.
2: Tanto mu.
3: Levanta.
4: Mosola we ekumi yokala no mphurelo wa phama nalota wa amira vo ena hosea muruni khalakano ithara nari inyenye hiano naolota ela onto kona ompahu asueli amohamoha neyahu olota wa makata miho enerea wa amira vo okala no ithara nari inyenye vakina nari anepa nihiku noro wa muteko mpua wa radhi Mosambiki va Zambezia.

0: ziwa kutungume msolo nga kufunikira kakamu pakati pa makaliro atu. Mbwenye apale na sikana zinje sakumunika na bechi ikulu ya nyatwa ine inkibisubiso. Nditangwe pinepi pinafunefi kulonga. Tachimeresa antu kusiena siena nafuna kuchita kundi pakati pa makani atu mbwenye. Tinati tulonge tangu ya ungumi wa msolo kulia pale na asikana. Pansiku ya nsaburu sumana inu. Ungakwana nzizu wili wa kumasikate. Mpaka nsiku ineyu. Salani mwadidi.
1: Salani.

0: Serenye mihiku sinina.
1: Mahiku kumi nimekana kwa matanu na pili mweri wa Setembru mihiku na epoma ya Iliad Msambiki Wampula. Iliad Msambiki epoma na penye provinsi ya Wampula omoko mwelapu ya Msambiki echiwe nzina na wana wi yari epoma yopajera achu ya pia niaba poro mwayaka sopajera. Ntua na orela ni sohia na hiena saelapo na ere epoma yele ya rea yanu. Ano chiwa sintoko epoma etoko ene ya lapo ya Msambiki. Ere peliwa mga nchankara na uneshku eaka ekonto. Masana matanashema kumatanashini yake muha. Sintoko epoma ya sorela sohia na hiena mwe lapo ya Msambiki. Ni epoma eponyo achu mwe ya kaso pachira. Vasco da Gama opiye mwe yake konto masana matana sheshe makuma tana sheshe nigira ko tanaru mwe epoma ya Iliad Msambiki ena ponya we vilivilini ya kumanyiruo achu a yalocha e Swahili ma Arabe ni alipo riba bavale erepiliwa ya makalo au kala wa asudau o Sansbar bavale to everiwa ya wi ma Arabe ya yarwiwile etu mihaka so hiena hiena. E kumanyi haka ilapo sa Omar Vermelho o Persia, India ni Ilyash Duiniko. Vavale epachenraya towa wimu ya vilivilin nari Ilyash olelo ni chanua ya Iliad Msambiki ya tikiwa ya to mpuro wa samu vwa abaporo ni akunya. Eno tikiwa mpuro ntokuene nari mpayo mchonchon yoraka banino ya chue nisena na Torre di San Gabriel ya tikiwa ya hake konto. Masana matanu ni ya katanu na pili ni hikuto achu ya renriaya kakamela evilivili yele ya tekiwa oto mpuro waya variru wakamo so hiena hiena ni anna eno tekiwa wo mpuro waya overikili wakamo ekeresha ya chue Nosa Senyora de Balaurdi etekiwa ya kekonto masana matanu makumeli nigina kopili mkarekere ni omokomwa Iliad Msambiki tiwe evilivili yele. Sinto kwenye nero ipaso wapachira saelapu ya Msambiki ni solipa seiho. Apa poro ato kwenye ya atumi haso hiena hiena yana pia wo. E kumanyi haka epome ya vachuapo, osofala, inyambani ni oleras markish ma Arabe ya nachuna toka kamela epome yele. Warima vavale akunya ailapu so Portugal ya sansa ya makalo hiena hiena eno parle kakamela eno varre epome yotene. Vinraya ya kastuana ilapu so hiena hiena sa chuna ya okakamela epa chihua moro epoma yele masi wuli luotekiwa hiwa kwenyevo guvernu a kolonu a kunya ya heriria wa saso so kele ikura so hiena hiena sa misoko si kumela kama kupo sofala nyo Zambezia ya sasa ya makalo hiena hiena wui etekiwi paiki nako isi ansiene mwa Iliad Msambiki sinto kwenye nero mwa mpuro wapachera akapuro ya tumi hiwa ya wa ana maripa e kumaka elapu ya Msambiki e akamu makupa wa Santa Maria mwa makupa ilapu so kopela. Santa Maria ya rempa ya mavekelo ya tekiwe makupa yale ya lapela sinto koto empa ya muruchu mwa yaka samuchuli nilucha e konto masana matana pili makuma tana muhaniki na kuraru mwema hiku kumini mekina kuma tanu na sheshe mweri wa Setembru evirila yao eno kalepo metoku ene ya ilapu ya Msambiki jilila mulilame ya kayaru ojukuliwa wakapuro ana maripa mwevilivili njale ya akautumihiwa ya arno mpuelo wawui eye yopole ilapu ya Brazil ya kale mrejali mwaya yake konto masana matanu na shima kumelini kina kupili wavale mamakapere ropajira ya asasi waya toku ena utumihiwa wawui asasi walapa mwelapu soa kopela. Masaa ya hivyo loelua epoma yele eno voli loto Lorenzo Marx mwayake konto masana matanu na araru makumu matanu na she ntanu na araru vavale ehuluwa ya mpuro ntoko eno samu vapo porovano onakala mwayake konto masana matanu na she makumu matanu na pili mwa evili vili ya Msambiki tiwi Iliad Msambiki eno pwati hiwa eyelela mpuro luwarea ya numutoko ene watumi hiwa alipa ya ri akapuro. Mm-hmm. Mwema hiku kumi mwagina kwa matanu na pili mweru wa Setembro. Yake konto masana matanu na raruma kwa matanu na mohani kina kupili. Ya heme siwe kocho toko ene ya chue ni sina na batalia di anti-etam. Yemeruwe ni yavarirua ya wii ya re kocho mwerapo sa wa Amerika. Ya suwe liwe to ni sina na batalia sharpi bargi. Ya virulue makupo hijo mwerapo sa kopela sa Estados Unidos d'America. Batalia di anti-etam ya ri e kocho wa kuliwe wa acho anjene ya virula ikonto makumelini kina kuraru mwama Amerikanu ni alipale ya ya okavihire kocho yele. Maso tsene sahone hiwe roromelo na ilapu sa Estados Unidos d'America ni muholi ya akula nisina na Abraham Lincoln. Sere yen hiku sinenelo nupwelele makalo weli huwa epoma ya ilia di Musameki ni weni huwa ekojo tukwene ya batalia di anti-etam mamakupa ohi choma ilapu sa Estados Unidos d'America. So repi ripenu Alberto Mazanga ida pulo ni miwa milikarda konsisao.
0: Na wiriana sere ye ni hiku sinenelo.

0: kumanilo wa ihapari.
1: Bueno iti. Asupa ya lapu ya Musambiki ya provinsi ya Vazambezi ya makupe ya pome ya ujile. Yohapara achueli ya rima wogo ya lihonamo na wawi miahasi senhe sao suki wa mpuro untimpamo iworo. Eno wani ya magaja miho avirelele mbwamo ya simanela. Irihi hato. Na hala wole lihirano wawi nekuru na iparti yudufrelimu ya vareke provinsi ya Cabo Delgado. Amonre oshekuwa wa nihiku na neraru wejelila mapuro hiena wawi ya asasi makalo wawe tela ale ari asitoku ya ni wawi ya asase miteko sore heria miteko sane kumi nararu mwa ea keyo ni mkele lahu Michelle Uyhati saa elapu ya Musambiki ni ilapu soo kopela iloja wa ilapu soo kopela ninechuna walili hiranu wawi ni kuru na varira matakwa elapu ya Tanzania yohasa asa makarelo o tuma adoroniu tiwi ikangonya inamalea ni inavareria mwekitari na virilavo kumini kinakushashe saimiliau sehe sirimata kwa o kapeleliwa makupali igwe onapwanyuwa jasimilton ernest mulipa onoto elaso pachu inhamir kardakosi isaun kura menle musina na asinta mwene ai provincia ikinakose elapo ya Musambiki buanoiti Namura ni mshalo onlo cha hui asupa ya elapo ya Musambiki ya provinsi ya Zambezi ya poma yujile yohapara achueli ya rima wogo ya rihona mwana hui eno sukiwa ikanko nye itoko ene mwapuru ntimpo mwigoro ya poma yujile abili ni uni.
2: Namvutu kola ataane ni unana rihe ikanko nye samiteko za timpo na maluku awara na

0: Trena nzidzi upfemba kumasiku na mapindi kumi vinto mora jina deji minutos.
1: Radio Moçambique.
0: Tre kusebenza na michini ya 344 metros de onda média, uma frequência mba 873 kilos na mbavu za FM. Enango michini ya 89 tobu dosh kuinyaminga, 89 tobu novi kugorongoza, 96 tobu singo kaya na 98 tobu sesho. 98 tobu sesho kaya, 96.5 beira. Ndimo mwene yovesera radio Hasena alukubulikira mpaka panzizi wa chiti chiti. Jena tangu ne tukuchita masikwa didi kuli ya kala provincia ya Sofala, Tete na Zambezi ya maprovincia ya Matatu na Mbutu zinangu za kusia na Siana. Tukufuna masikwa nsia kwa yalera mabasatu wafiki. Wadidi mwene kuli mwansene mwaliduzi na ino nyumba ya mpepu. Lero ndichinaizi rukupita kumi na zinomwe zantanda inu ya nyenzi chaka ndichino cha pikupiri makumairi na petandatu. Timizi pala ndimpangwa zatu za pakati penu zikwatu ya Mosambiki maprovinsi ya Matatu. Zikamala mpangwa zinezu ifu masiku wa nsiku ya lero natikipa kwecha Misangani kunu kuradio. Ikamala Misangani ndi nyimbo za kusiana siana mpaka panzidzi wa 23 horas na 30 minutos nzidzi wa kuvampangwa za kumalisa ultimu jornal. Zinezo vesera radio ndi nkomo za mabasa kundu kunyumbe mpepo, mabasa kuta kutsogolelwa na ini mwana Karimu pa mikrofoni. Kumichini kuna Marcelino Viola na Nzatu Walitete na Zambezia. Chinafunefe, kunu kunyumbe mpepo masiku wa nsiku ya lero tukufuna kuti ungumiano, makaliruano, mukali antu wa kuverana. Ndikufuna kwa atu ifi ya radio, ndikufuna kwa atu ifi ya nyumba ya mpepo. Chinafunefe masiku wa nsiku ya lero, chakuti tikali antu kuverana nangatepa kunja kwa doka. Mizinji pinaoneka, mwenye kwa chua vanza kwa kuwa, pedidu ufeziduzi, panango, na kuti alipo alendwa nangu, kufamba na masiku, kufamba kwao, siku wa diditae, kwa siana na ife radio. Ife kufika kuna chitefi na kumasiku, tukufikira wadidi, tukufikira udidi ande. Mbwenye ya nangu, ukaava panzizi nenganono, da sensa. Nesudidi bi. Chiripu, tinatangwe na iyo, vesera radio. Manyikiru wakutoma kunu kunyumbe mpepo, hawa ndi manchanga. Kuzonda na mpoku male. Tarana vintu mora jina 13 minuti ufemba na mapindu kumi na matatu. Azinja lupa kupuma tuwa kulimangwa na kwerepo numbutu zao za basa. Ife na puma pa chiti chiti basie ne. Mulu kuduala penu kudualiru atiripa bozi kunu kunyumbe mpipo.

nkhabe anafa mbasiya manjache nkhabe anafa mbadziwa mbasiya kudziwa kwa chiyevesera radio panangu ife tisaluza ndzidzi na kuzonda panangu tikudembuka na thangwe kufuna kuti tizonde anenda enda na pyacha enda na kudziwa kwacha enda na chachi chidadziwena pili pyontseni pina iye vintumora jina 17 minutos Limpimba za shamba munu munzinda wa Beira. Hawa ndi manjanga kuimba kwa viano wa salanduli. Anafa sena na piaji pionsene. Timizi pandi mpangwa zato zapakati penedziku wa timu Mosambiku.

Imbandi Valdemiro Albino Nchesa wa ino provincia Sofala za Kalamhimba za Kumanga Munu Munzinda wa Beira Radio Mosambique Masiku wa Chinai Leto zukupita kumi na zinomwe

0: Timamwene vesera radio tabva tepa kanyimbo bukira mbwalo mhatete muno Mosambiki ati kazi alikuona nyatwa muna frango sajerwa njira kunyumba alikunensajiwa farango na tangwa kuti hey, njira alikunkaula mamuna nkulu farango yeka basene kazi nanapana kuna nyatwa na masamba kufusa Ndakada chita pepe munanzanga na kuti kuja kusakoma tikhale pabodzi. Wekene panangu munthu usabuka pa nyumba cha kwachibesi nesi ya matabishu ngabe. Ha. Mwenye munafambe matabishu yekena sakoza kwaona mwenye pa nyumba kuchumana kwa sia matabishu. Frango sabine kutajiwe pa mwinji. Mwenye frango kamwenye wekene. Asifi kanyimbu ka kolera pa nkhabe kwenda na kutalemaka kanyimbu ka kolera tai ya vesera radio na tangwa kuti ife kuno kunyumbe mphepo tiri kuphata basa na ndzidzi ngopani kolera bukira mhimba za goto muno munzinda wa bera mphedidi tu ndendemezi na tangwa kuti wakwana udabvera nefe kuno ku radio kuno kunyumba ya mphepo
1: Radio Moçambique se fala.

0: nthangwa zapakati pa dziko
1: utabaruku wa mfumba ya mpisa utonge mvinga pinga na kusaka makhalilo adide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malongero a Nkisena ku

Basi vesera radio pabaku vampangwa zathu za maprovinsi ya matatu sofala tete na Zambezi ya ife nzizuno timizi panati kipakwecha kunu kuradio masiku kwa nsiku ya lero programa ya Misangani. Mwanyi batasatu kuchemera nkwanda Misangani lakanti gwedzimule nyimbo yale turakutika malati kipakwecha Misangani kunu kuradio. Misangani fukutu kwa mpaka pa 23 horas nzidzo kuna kupasani nyimbo za kusiana siana mpaka pa 23 horas na 30 minutos nzidzo kuwa mpango za kumalisa. Unani nzidzi kwa kwika nyimbo yale turakutika malati kipakwecha Misangani.

0: if tingenda kwa nganga kwenda kavunza ntombi tipiana pianatu tapezanje people tabadilanje na piana yumbo pizo kuti ini ndabala na piana safuna kundi kuzamba mangwana ndikulembwe ini nsiku ya mangwana kuti ngano ole ana chembo ana ubalia chembo de chiti mbwenye ana piana bozeni ale akwenda kakulisa ponti na baba kwenda kavunza mitombo kuli twera kupa anango sasaka pirato na piana nsena ndabalia ali tipa mbasala ne mwana mbozeni ne mbozi ansena makwa pereka piachi tangufuna kama kaliraji. Makaliro mbwana kujita kupandu haya. Mkabembu kufuza kafamba mwakulungama tai. Asasa kamala na kuipa kazinchi. Nditangwine yifi bwerante lemezena na pianate lemezi. Ada tipasa Mungu. Mbitekeni kuenda kapana piana. Yifi talira kazinchi. Anango senda makireja kuenda kupi manganga kuenda ka. Atuera simiko tira akana na piana. Na piana bwera lero, njana kwenda kapeleka pondu tendika pesa. Ndikundwa kutoma. Kuna anangombo, nanga chinchino, sikana zinji, alipa baba nangu pondu. Angawana mwanacho wakubalika panyumba, njuno wasafune pondu, kwenda kamfunziri ya pondu. Mkwana pepi, ndipintu ya kuipa. Njuno, uno njunangu pondu. Ha? Tinga funa tendika ka. Kaitala ukulongata nsanga
1: tinga funa ita mwendua nsanga mwendua muzi. Mbati oneni mpole mpole, mweza kuliza pontu anano panyumba.
0: Ndipepi na ongeni. Asafuna pontu mwanache, siria pontu mwanache, mezira pontu mwanache. Pepi, ndinzeza kuipa. Ye munga funa, nito kono kuna akaza kunja. Mpwenyelekana kuendela anapiana. Alipa muna nangu, sanga kutea, ndi mwananga uli lepa. Safuna ndi chiti banja na hii. Asenda kwe kumagujula mwana mwana chintu mbaenda piachu mkona tu. Kuna na piana pa nyumba, lekani chita, lekani kana nsambuno, panangu na ntimono kuipa kuti manangu wala balika maka safuna ndikanae, ndichinae mwendo ntanga, miache nkazwa chintu, miache nda kumunde, panangu enda kunchera katunga mazi, ndamburuta mwana mpaka mbutu nangu tepa, mkona pepe ndinseza kuipa. Mala nga kala na piana, ansano misi kutingabi tunga kuita basene, asiena na piana kuli na ungumi wa didi, lekani kuenda kagujula na piana na chintu tai.
1: Alekani kuna mgujula ana chintu tai. Alekani kuna kagujula ana nangu tai. Mbwenyi, mamuna hapa apuda divunze mpumbu ya shua Antonio Masupe, nyambaru unu kukaya, alonga tepa vile. Munga kulisa amunamwe, muoni mwadidi. Gopela kuza kulisa, anambuanu. Anambuanu tingonga mwana ambuwa, tingonga nyanchancha, tingonga nkalamu, tingonga tika, tukulonga nchi.
0: Tukulongira kuna ifi yandu.
1: Tukulonga kuna utile andu, ifano,
0: kuna andu. Ifi yandu, ndi mwenu.
1: Afi mwana mbuwaku, mangwana zukulisa nchi, mwana mbuwaku. Mzanga pana matumburuza kuti mpole mpole pulende mwaka kuna pundaka kulisemwe, mangwana lekani sirana anano hapa nyumbatae. Pepe ndi muko, pepe ndi gomu, ngabi chiti kwa tae. Pepe nkabi chitika pepe tae. Ana nkwa sapichita pepe le, tangu nzanga malunga pano. Mito mbwi, kutindifambe na mwananga, kutuunduanga pano pa nyumbo, ufambi mwadidi. Ana nkwa sachita nunga na pepe donkwa kutingwa, munga kulisa amunamwe, kulisa ninji. Pana kasaka udidi, munga saka udidi, pa kusaka kwanu udidi amunamwe. Wanani mpole mpole, mangwana munaza kulisa pondu kwa ta, munele kalasanchi, mwana kuwa pa nyumba. Kulasa mwana pa nyumba ninji, kuchekera mwana, andu udidi unafune mure. Mbubweri na njira ya didi. Udi dunafune mure. Siku chekera muntu utai. Udi dunafune mure. Mbukali wa didi. Udi unabwela panyumba. Uwandimumwene. Iwadidieni. Ndibwela telepon. Ndibwela telepon. Udi unabwela panyumba. Penu udi dunafune mure. Wapanyumba pano. Uchichike. Penu uoneke. Mbukali udidi. Unabwela panyumba. Mwadidimwene. Uwandimumwene. Wakukonda kana chiropa, ukuchekera mwana upa nyumba, mwana mbu wako, tunga mwana mbu wako, mwana ako. Posi, penu, kuni ini pisafuna kana udidi pa nyumba panu, kutididi yango ufambi mwadidi, ndinachita mwendu wa nsanga, mwendu wa muzi, na mwana anga upa nyumba pale. Kutu watu upa nyumba utambaruke. Pie pipionse ni pipisa chitika, kuli kundiemba kuna kalefi. Mami zimu watu pisaoneka. Mbutu na zinangu za kusianeza pisaoneka piepi. Ninga antu pepe soneka nkati muli. Emilio Dukeni na Max Weber alonga. Pionsene pinachitika nkati mwambumba. Pisafunika pioniwe mwadidi mwene ndininji pinachiteo. Pionsene pinachitika peni pinachita muntu. Pinachitaye muntu pili. Asang sociali. Pinachitia muntu pili. Pepe safunika tani pitongwe. muntu pina chite na manjachi. Ana pina pate epiri. Asansusia. Pina chita muntu. Apichita ndi apiputa ndi. Pina pipute epiri. Kuti pina kapamwana achie mangwana unga findikizo usende ankaidi. Unga famba na mwana aku. Kuti ndi kano udidi. Wadidi panyimba pangu. Woni kudidi panyimba pangu. Mangwana unga patiwa usende ankaidi. Njira sisi. Njira sadidi tai. Nipina unga mbuya. João Antônio Masupe. Nyambalu unku kaya. Munga pichita pia pia bali anga munga na kwa kulisa. Wanani mwadidi kuti mangwana mkonde kulisa ananu. Kuti mangwana mkonde lasani ananu. Njira hizi za kusiana siana hizi. Zatani sakondeswa. Famba na mwana haku wangazi panyumba kuti udidu bwere panyumba. Njira hizi sakondeswa. Penu kupata mwana haku wampari. Maninga na chekila mba pari. Wampari kunchekila mwana. Kuti akwati pintu pia kipine pire. Aka nchiti mwana ole. Akalinanchi. Kuti udidi panyumba, utambaruku panyumba, uweri, pepi pisakondeswa. Munga patiwa pepi, musenda nkaidi. Penu mwana kwa wansikana, musenda nkaidi. Si njira za didi zezi tai, siani njira za didi mpole mpole, gachu gachu. Na njira zezi, mzanga?
0: Kazi njimbu ya Antonio kutenga funa kuenda ka uweza pintu hapa. Nunga mizizi na ifi pintu pia kanunga pechinja.
1: Anti mzanga.
0: Kali pika kamuku, mzizi wapi watu, luwayavu watu pika kamuku. Sisi ya mwana kwa panyumba. Chikuwa na njia zinja sikana chinchinu mtembo omu. Akana patupi ya baba panyumba. Mwana babaliwa wa baba panyumba. Yemba pizyo kuti adaita mwano inda bana babanga. Pepi kali pika kondesa pika kamuku. Nkabita yusu atai na chinchinu pisa kondesa mbwenye. Alipu wa munanango. Pendi chipapu, pendi ninchi pepu. Angaona maya enda kukumunda, panangu enda kumunda, panangu enda kunchera, ndinzisinosa kuhire mwana mpaka mbuti nangu tepa, mba enda kaita na yu mwendu wansanga, mwana yungu hangono, pepa sasika mpanga, pina chite fipi, leka panga miyako tai, leka panga miyako, ngafa kutiwa panga miyako, unaona pina funa kuchite.
1: Na kukulila saya.
0: Ha?
1: Na kukulila saya. Njia
0: kukulila saya, leka panga miyako.
1: Na kukulila nikinaki.
0: Na kukulila ntokozi. Mwana wa sakatana wakumatama ndipi zinji pida unefi, pizinji pida unefi kuna sikana
1: pae. Tapirakatakuta mbuya João Antônio Masupe nyambalu unku kaya na nsangano dipasebu panu pa radio Mosambiki. Tapirakatakuta sana na mwadidi kweku. Mzanga, ali kuna ali anoneka nkati mwantemba, anoneka nkati munangu mbuti tina kutukusena siana. Mtokozi wangu hondia misangana, ufretumere misangana panu pa radio Mosambiki. Tambina ungefi misangana panu pa radio Mosambiki. Misangani sabuka kuna ifita tisa itambira buka kweku kuna imwe kuli mbikbeda panu paraji Mosambiki mune itumira tani misangani anu kuna imwe kweku kundi emba kuli penu nkati mataonde penu nkati mwanzinda mune itumira tani misangani buku kweku bwede panu paraji Mosambiki nzanga longa ntokozo wankonde misangani
0: njimumwe nzanga alafu na kutitumisa matambapa inu programe misangani panu paraji Mosambiki ntokozo atu ndishi 84 24 81 7 3 4 wachwiri 87 84 81 7 3 4 ndina bwezera pontu ntokozo kutoma 84 24 81 7 3 4 wachwiri 87 84 81 7 3 4 ine ndi mitokozo miwiri. Inafuna kututumisa na misangani. Kuna ye mwanseni kuna tivese. Muli district ipi upanangu ku province ipi. Mitoko zatu. Njine dalunge ifipano hapa.
1: Tapira katakuta kuna ali wanseni tivese na njitino kononi. Ifu antifinikunde misangati. Kutikida misangani panu paraju Mosambiki. Bukira kweku kuna imwe kuli. Bukira kweku kuna imwe. Penu muli Luwabo. Penu muli Kupi. Penu muli Shindi. Penu muli Murombala. Penu muli Tete. Penu muli Sanganu. Penu muli Mutarara. Penu muli Songo. Penu muli Pachipapi. Penu muli Kaya. Penu muli Magagadi. Penu muli Papi Mbuti na kusokusiana siana. Ntoko zunduno uda manunga nzanga panu. Nzanga. Misangani. Sadidi nzanga re?
0: Misangani. Nchadidi kazinji. Njumweni misangani. Nchadidi tangu isa kwanisa kutipasa lusu. Isa kwanisa kutifunzisa. Pintu napida bisalika. Tangu pa misangani. Ndipindi na kutisa tifundisa pindi zinji. Tina langatana na piana. Tina langatana. Alipo anangu wakulweni nga mpanga na misangana pana nga hakuwa mpwenye nga mpanga. Madidi ya na kwenisa kupiva. Ndinishi pikulongiwa pakati pa misangani. Nunga kali. Madistritu mikalongwa maningi misangani. Na chinchini salongiwa mnunga munu mzinda. Pisa nensa na baba mbalanga na piana na misangani. Mpwenye madistritu kazinji sapiona.
1: Apo nzanga ini ndaona nda chita kwee chitambo kwee kwa kumiwili
0: nje mumwe ni nzanga hapa ndina misangani miwili nafuna lungene chinchinu wakutoma mkwa maikandi dantoni jimu nyarishonga province sofala nzangani ya ulemba tepa chinaona mkulu mbada kalapansi kuna mwana nghabi kwa nisa kuchuona mbadalimira tai
1: chinaona mkulu mbada kalapansi namata kunawa iye mkulu namata kunawa mkulu achuona kutichiru koo chone cho mwana dalimira mbadalimira pena napeka kumi na pitantatu pena napeka kumi na piseri pena makumawiri funa kumfunza kadi ulikupiona pili pino inda kapansi pano ini ndini mkuu nda kapansi kadi ulikupiona pili pino nenu uko iye mwana dalimira ni kupiona tai ulikupiona tai mbafunza basi kadi ulikupiona pili raya vingane tukupiona tai pisalongira njipe kuna antu kuna njitu nongononu kuna imu muna tifa pisalongira tepe mkuu wada kapansi afikiri chinakondesa mkuru chapa mkuru unzaji ini pano pinandoneo pano bila kareni pino ndamera imfi ukoda kunkopi kwangu kwa makweka kweka iwe kunkopi kwangu kuda kweka kweka tai ndiwe mwana iwe kunkopi kwangu kuda kweka kweka tai ndiwe mwana iwe munsuba kunkabi imfi tai kuri ziripu imfi zinamera za dzinza mwana pia kakumi panango stamera imfi mazinzi imfi afi nsula chitani mwana afi nsula chitani wafewa nsula chitani nsula mwana wazunguza mbwenye pinonga fi imfi zinonga kuti ndi imfi imfi inonga imfi anapiaka makumashanu anapiaka makumatantatu anapiaka makumanomwe ani amera imfi imfi nsie za kuchena siche kuchena nsie siche kuchena pachidevu siche ya kuchena pansolo ndi inongwa imfi ndi inongwa imfi ndi inongwa imfi inongwa imfi imfi imfi imfi imfi ndi siche kuchena pachidevu imfi ndi siche ya kuchena ili nsie imfi ndi siche kuchena ili munsolo ndi nachemelwa imfi tingalonga imfi imfi ana kunesa pijiwadi wabiva nzanga ya funa kia malisi ya funa pano ni sentudu ya palavu na pensile pe solonga njichi apu pia pale mkulu wa kalapansi iu na mwano ngonongono kukulonga la tepe kutipida tamba ini iwe iwe tatu kupitamba tai nika kufunza chinti ichi leka chita tai mangwana china balati nepa iu mbwenda kachita pisa balati pepirepi tangwa chinichi nika kufunza kutipi iwe leka kuba tai ungaba iwe iu ngenda kaba pintu ya mwana chintu iye pintu pia kipida mbele mwana chita sapifuna mbwenda kupata anakugagada mundu adabere ule anga kupata anenda stakupi kukaidi tangwa apionera nyatu apire pidede kamberewe ini da kapati kuno pangere mwananga ungenda na njirene mwananga njirene tani inakupesa leka famba na njirene tani mwananga posi kachika wili mwananga leka famba na nkazu mwana chintu tai nkazu uyu ana mamunachi mbwenye nkazi pereka na mamunachi uyu unga famba na mamunachi anga kuona panabalanchi panabala mipeni mwananga leka chita pepe tai alikumpanga pire pintu pili kusogoro pa untu wachi kuti yanga kuti akali mwadidi pa dzikwinu leka sosa pintu pya muntu tai leka kuba cha nzako leka chita lukwali na nkazi wanza kusuwako tai leka chita mwendu wa nsanga mwendu wa mudzi na nkazi suwako tai leka kwenda kaba chintu cha muntu muntu kuti achuo ni chindi chechi achonera nyatwa mbwenye kukupata muntu unole anakufindikiza unenda nkaidi panangu ngenda nkaidi unatani unamwai wako panango unamwaya kwenda nkaidi tangwa chininji uli maso anango kwa kupata kwa kufindikiza wambila pindi piache iwe ungafindikizwa anachemera andu kuti zandonereni kuno ndapwete na nyumba munu anta kubwela mini fera hapa angabwela angavunzwa kuti ampamba ni isi da ampata antu mida kuwene pano abweza nisokoreri abweza nivunulira abweza nivunulira antu pano antu ndeda nkwipa mba nkwata mba ntemateba nipa nisi da ampata waenda mwananga bilonga kilimana vwandoa wandoa ndo era tungabwe rafi waende wenda tungabwe rafi tai mwanangu tangwa chinichi ndakuvunza ii ndakapansi ndini nkuru ndina imvi ndina pintu byanga pina dziweni mbonyo usakita pwanda usafuna chita mpremwa chita leka pontu mwananga toerera machibunte kunende nsomba zikulu kunendezo iwe ndiwe mbere mwananga leka tuerera kunenda nsoka wa antu kudabulukewa nkakudziwa alikwenda kupi nkadzi wako anakusiya panjira mwanangu mitolwa inenda neye wiri inazasa pansolo pako wava nzanga panaongene nsangano nsangano didi maningo shopiva nsangano didi maningo tikukonde sana chito kwenda mpiremwa museu muzinda tuerera antu kunendewu kudabuka neyu udadziwa tai mbwenya pita akafamba pia yumbi pita nantu mkati mulu wapita konga inapiti watai wende kapita malichera unapiti watai mwananga wabwela mbere umwananga ubera mbere mwananga mbana kupanga kuti kwapita kongeneri mbana kupanda kupanga kwenda kupita malichirane mbana kupanga kuti iyo mwananga uende nantwa kunendeo iyo nkabidzi wako tai kuda bukeo iyo nkabidzi wako tai uenda pansoka pa langana mwananga pide chitikole walaso mwananga langana mwananga lele uruwi shpitari kuno langana mwananga lele adimpanganga vunzanga zanga langana mwananga langana pide mwananga kupanga atisira usiwa para kumwana kumwana kupana atisira usiwa adi we panyumba we mwane mwana nyama yao atwerera antu kudendiwa kukaenda antu ii nkabi kwa dzuwa antu wabukana kupi pisa kondeswa pepe kazi njikeni mkulu anga kubvunza kutini pano pinoneni kusogoro huku iu ungenda kwe kuli unachitika tenepa changu ya chininja asapidziwa iu ungachita kutiwa ya inipano funatendi kwe kutika tuwerere mangwana pelebwe panso opago nzanga maoneru wanga nzanga kufuna kulonga kwangeli pano nzanga don't pase huyu kuti mkulu anga kalapansi aone chiruko iu umana udalimira walimira ozotu kuchona tae tendi nzanga
0: ini nkalonga pindu pizinji mwakwanisa kutifungulira njira mwakwanisa longa pili pikafuneni pa kuva pa nsangano mbuya Ntonyoki mwatumburuza kazinji tangwana piana chinchino nkhabi kuva pinonga baba nditangwine kuti azinji na piana satabuka ntsiku zino tangu kha kuva pinonga kulu nditangwine na nsangano angu songa pondu kuti mwana mvunzi pakubwera pakwende nkha kuva ndiana piana azinji chinchino
1: kuti gubu
0: sagubuzirati pinonga baba pisa kanonga kuti kuna hii ndi masinsekeru piache nkhadi nechi nchibosi chanchi na vee. Nchangwine tukuona ndi anapiana zinji chinchina kugwandiza makaliru awa didi ya kafuna fikira na weni kusogoro tangu yanchi. Ya kukonde tuweza mwambu na baba panyumba. Konde tuweza mafala nsena kulangwa mwadidi na baba panyumba ya nkhadi kwa tuweza tai mbwenyi. Asenda kava ashamwali kuncha kule. Ashamwalimbu. Apo tsendu zazi na sinzika asapangana mafala kuipa kuti ndiwa na njitisa kuti ya kondifika kutali mbuya Ntonyoki mwautaira madidi nsangani
1: ndapikata kuta kuna alosela anatifesela njitisa kona ndini kobwa ni
0: ayi mwende mwikobwe kutzaladi
1: ya kobwe maso kobwe sinibuku kutaye ndini kobwe ya maso ndini kobwa
0: ndi mwenye tukufundisana kazi nje mnonga mbuya Ntonyoki ndinonga pangono pida tomeni nsangani mpaka chinchini ndafunza pizinji
1: na kobwe
0: na hii mwana mbuya Ntonyoki, mbuya Rufino. Hii ni pakutuwa manjika gope, ntipakati pakulu, ntinolonga nji ini mbele piyanga.
1: Nda kukoma chikondi?
0: Mwendu kukoma chikondi. Leru, asta, ya misangani, saa kwa nisampu.
1: Ine, ndiyo ndabwena na, ndiyo ndabwena na, ndiyo ndabwena na.
0: Ndiyo ndabwena mbuya.
1: Waisaka nkatu? Tapakata kuta
0: mbuya shiri mbuya zanga. Mbuya Ntonyoki, ini, imu kazinji musasini mbuya Rufino, akufunisani misangani mbuya nyinembu kubuya ngambu. Ndimembu kwa kuna funa kuendea mne ndinonga mkuti mbuya Ntonyoki ndio andifunisa misangani ndi kazwa chintu hechi bosi pa misangani
1: mbuya pa misangani pese ina vifano pati tinachita tani nzanga ti ya dzala
0: ya dzala misangani
1: ya dzala Domingo Rufino unampanga je nzito mbuya Domingo Rufino
0: kuna mbuya Domingo Rufino insa funa ndisimbi kazinji programe da kana we nzeru zida chitao tira yoneki programe na unge misangani pano pa radio nje zinji awena akwanisi kuisasinyira programa mbwenyifita sambi tifunza tepa indabwe panda funza misangani anabwirambo nangu panangu ndinabukambo nsiku nangu anabwirambo nangu ntepa tinafunzana mpaka kusogolo nje zinji nzizuna kutifa nonga nzizuna nje zinji kutifa tete Zambezi na maprovinsi nangu mbwenye nzeru zanseni tuwele yoneki pindi ya programe misangani panu dombo ndibuya Rufino Vicente tisafuna tikuze nzeru za dachitao mbioneka programe mpaka ntisikwa liru
1: hapo mpadidi kufundisa nzako kuti mangwana nzako huyu angenda kuti anda kapumba papancheni kuti babasa ndi kusogola mpadidi
0: ndi mumweni nditangwine mbuya Ntonyoki tina mashikola munu Musambiki nzikwa nsena pansi mashikola dachita mbani panangwa masweka kali mbuye na chinchino basi.
1: Hali kwa nakafunza undo shtre.
0: Mashikola afunza efu chinchino muna funza na pia natu. Adasi ya siya zungu. Azungu alukupi chinchino. Tika apita mashikola na efu nzizuna ulu. Mbuye chinchino tukuona mashikola chirimwe basi. Ana pia nangu njima jutori mbuchinchinu. Akubaliwa basa nangu wakufunza pondu mashikula na nisisamu na programatu misangani.
1: Na pereketa kuta kuna mbuya Domingo Rufino Vicente. Mbuya Domingo Rufino Vicente ya wende kugumanika gwonda. Akupata mabasa amba nangu mkwekulumba da chimeruwa kuti aende kaendi basa kani mbafunzi sandu makalilu wa didi. Mkati mapisa, mkati pandemba, mkati kuli kuna kalawene mbuya Domingo Rufino Vicente. Mbuya Domingo Rufino Vicente ya kalokutoru wankulu kakampa nuparaji Mosambiki. Piaka na piaka, piaka na piaka. Akapata Radio Paxi, ya pata pano Aero Club da Beira, apata ponto pano Radio Mosambiki, piaka na piaka. Bwela Radio Mosambiki, RM, Duruvuma Temaputu, RM, kazinjikeni pano Radio Mosambiki. Afungula, mwayuno, pena afungula chipembu chechi, penu marongerwana wonsena kuti RM, pianji, awena liso, atambira Frelimo Mbaweni, atambira Governor Frelimo Mbaweni, chaka piku na mapiku na mafemba na makumanomu na pishanu, na makumanomu na pina, na pishanu, pitantatu, na pisere, piensene pumbera Domingo Rufino akalipano pa Radio Mosambiki mizizineri akali Radio Aero Club da Beira Radio Paxi apo chichiru mbuya Domingo Rufino matapindu pa kakapindu pa didi kakamwe mwandifunzisa mwandisi ya pano kitesami chitamisangane ndafunzisa mbucheni marikeza Mario na nangombo rafunabwere kifano tafungula manja tifunzise mbwa nangombo kutimisangane iende kusogoro apo nzanga unasangano nangu chwiri
0: ndimu mwene nzanga
1: ndi nzanga nzidi tinao kita tasana mapindi makuma tinao nzidi
0: ati tinao nzidi
1: tinao nzidi
0: mwenye nsangano chwiri hapa nguhambu ya penu Mario sakachisi cha munyava limbate ipa nsangani kuipira kwa mwanambwa kusamalira muntima
1: kuipira kwa mwanambwa kusamalira muntima kazi njikeni ifi tinga chita chintu kuna anangwa satipangisa kunkopi kuna anangwa sakalukutula kulukutulukutu na ifi mundu unangu, anakita lukutulukutule, asaseka na iwe, usaja nae, usakaa nae, mashie kuti iya kupangi, kuti ini ndaipira, mkopi ache, hahae na iwe, mashinkati, mbwenye nkati mwante mwache, alukutulukutu na iwe, penu panyumba, nkazi na kupikira chakuja, penu mamuna, anagula foi bulira nkazachi, penu pinangu pina chitika, nkati kuipirwa kwa mundu, pinangu nisapangisa tae. Asachinwa kuti Antonia akuipa tepa, kuita tepa kuti kuipira kwa mwanambwa, kuti ngoga mwanambwa ni mundu, kuipira kwa mundu, kusakala nkati. Mbuda fika mundu, kuipira kwa chikulukunja, ifi mbida ntawa mundu. Ini mbuya sheni marikeza Mario, ini mbida kutawani. Ini mbu mbuda nitawa kuti shee, ndipi epi moto onsenu usafuna unachitambuya Antonioku kuna inipangu, unu ngama ndinokwanisa kugedono hui, unakwanisa tani kundrengo hui, hakuanisa kundrenga tai. Ndipi naongera kula kale kuti kuipira kwa mwanambwa kuli pipi puli nkati ngabi kha kunja tai peni wenzanga
0: ndi mwene mwalonga madidi mwalonga inti napita mnanchire bosene basi ngabi siana tangu mizizinangu ndipyode pa mwalonga madidi mbuya Ntonyoki pa banja nonga pidongem kuti panangu nakhana mamuna pepa nyumba mkazi mba kupikira madidi mba chita penseni marishpetu anseni mbwe muntima mwache akugaka moto ndiyo mbunyeleza ya kutipensei pina ngulire makapulana, gula mafoya, gulia saya, mambete, nichi kuna nkazanga, balikembo, gulira mamesha makaya, mabaton. Ndiyo mbunyeleza ya kutipensei pina chiteni ipi kwa nkazanga, nghabi kuipira na ini muntima mbwenye. Iya asaka na kuipira basi muntima, pensei kupateo kuna ipire, ukusinza mazi mbanda, tapio na kazinji. Nditanguina mbu ya Ntonyo kuchinchinu. Umabanjo omu. Mali nkase adawisa pangono. Amuna chinchinu nkabi pirira. Asa kwa tapana angumuti kwenda kamia nkazi. Mabanja mazinja kupana chinchinu. Tangu yanji. Nkabi lekirirana andu.
1: Nkabi lekirirana andu.
0: Pili pia kuzala pintu muntima. Chii ngana uyu ngana uyu. Pina veni pia nseni pira na pichita. Ndi unu uchu. Ndi nampata basi. Iye nkazi mba nyinda mba ganikira kutindi. Lipa banja mamunanga sandifuna mbwenye iye na. Ana pintu munti mamwachi pia nzalira munti mamwachi. Mbwenye nsiku inafuna dodo mamaye pangonu basi. Yapita supada munsolo. Amupa nkazi.
1: Kazi njikeni fanu ninga antu. Makali mwati mlakalefi nkati mandiemba kazi njikeni. Tisa kuna tikali antu wakulonga makani. Pabu zipeni. Kuti kuita ulukutulukutu. Ulukutulukutu. Inipa nkalukutulukutu na nkazanga. Nkazanga mbu kalukutulukutu mkati mwanti mwanti ulukutulukutu. Ulukutulukutu na inipanu. Pepe nkafu niko pichitiki tae. Tinkati kondi pasana ngozwe. Ngozu muubari. Ngozu mufamija. Ngozwe pakati panakarifi ninga antu. Nkabifu nike pepe tae. Safu natikari antu wakulonga makani. tilonga kuti conversa sound kazamenti di conversa tilonga kuti banja inalonga makani pena buka kupinkazi pena buka kupima muna ungafika nzidzi pasana masiali mwadidi mweni pasana madzo kusamba munga masamba kuja masiali mwadidi mweni munga mapepa ali muona kuti nzango e lero lero tikuseka ndipo kumvunza kuti nzango tabwedi kale pansi muli kuli kumputu kuna gonemwe langana changana chile kuti onge unsikiri pide iwa longa tepa tepa tepa tepa ini pani pepe ndadzidzidwa napi pangono basi munthu ada tambaruka nkati mwantima kuti atsafuna kuti banja makaliro ende mwadidi pa banja pali asadzalonga kunja kokumangirana pakumangirana nanji bundu mangirana bundu mkati mwantima mangirana bundu mkati mwantima pepe ngafunika tai tapera takuta mbane amtsangani
0: mbuya penu mario ndiye datumiza nsangana bukira pachisa cha munyava
1: ahe tapera takuta mbuya penu munyava pano hapa ndapata nsangani wambuya Bernardo José Gasteni Manganye Bera mbuya Bernardo José Gasteni Manganye Bera anonga pepa kuna njira ibodzi isaoneka ninga ya didi kuna antu mbwenye pakumalisira kwayo isakwata mpaka kufa
0: ndimwene
1: nsangalo uri wanduli uona una katairwa mbuku
0: ukutairwa mna kundi kuna ngombwa ndimwene
1: na unkona ngu njira likupu ninga njira ya didi mbwenye kuna antu njira ya didi njira ya didi njine njira ya didi njine mbwenye kumalisira kwayo isenda tani kwenda kapesa muntu
0: ndimumwene nzanga pepe kazinji pepe nzanga pisetika mani kundia tsenzu andi chinchinwa kulimwa maningi na tsenzu
1: kusia chita basa kulimwa na tsenzo kusia kubachita mpaka pa banka mpagulisa kusia kwenda kumunda kwenda kalima kwenda tsenzu tende nzanga njira ilikupu inakwera anthu onse tende
0: ndipe tsenzu kazinji if tikuipitiriza tikuipitirira mkati mwayo tsenzu chinchino kudapita na piana kudapita munakulu kudapita kazakulu pia nseni tikulimwa na tsenzu ndi zinji anthu anango sakwata nchire kuipambanyereza kuti nchire nende ili mwadidi mbwendi nchire kwenda kamuluzisa panangu luzisa banja panangu sazaka soeka munthu mkwa ndi mabanja chinchini mazinja kumabodoka tangu ya tsenzo tangu pana gumanzika na amaya nangu ngapa sana nilusu ya didi amaya kazinja sapasa mapana gumanzika nao azinji nga asapasa na mzeru za kuipa panangu za kufuna budola banja alipo nangu asaza kamalisa na kupesana tangu ya nchi tsenzo andu kuipitira kazinji tsenzo nchile kuipa hile ndiyo isafuna maningi andu kuipite nenji mani mbapizo kweku na pinyama pisalumandu ndu kweku nende kawa nende keni kweku chirombu chetu cha katana andu sanga kuna chirombu basi kuna chirombu basi funa nende kachua namu chirombu chetu nenji usaza kenda kwe mbuenda kalumiwa panangu usaza kagwira njenji mbusweka kweku tangu ya nchi funa pitiza pindu kutiu ngakwa nisa panzitu nangu anda kulimwa na tsenzo tikuona chinchino ndia zinji panango mabanja kumafuziko ngapa basi unava hapa idume ufinyu basi ulembo ndima idume ufinyu epa pyanseni piku kapindu pya kushu tangu yanja andu chinchino nkatwezana iwa sembo lipa banja tuweza mamunako ni mbo senda kupasa mungu iwembo wakonisa nkazi tuweza nkazi no pisa zikaoneka api mpya kusiana siana nkazi lipa banja safuna mamunanango kuli uyu wakufuna mamunanango pyanseni vira basi umu uya na kwa teche na ito kumamuna nga kufapi na unga nkazi nkazi mga kufapi na unga mamuna nditanguine tenzu zizi sasakati siti sapanambi tukonda fika kutali banje safuzika pepe ndipini pia kuhipa nzanga
1: alimwa na lijo
0: alimwa na lijo na
1: kusenzeka lijo na kusenzeka wale mwa na lijo tenzo ya kuipa kakamwe wale mwanalijo lijo pina chito lijo nsiku zitani zilikuenda zikutapa manja pina chito lijo na tenzo hii piaka pritane piaka pilikuenda kusogoro uliku gwesera pa nyumba pali pina gwesera opile penu nzitu lukuenda pina nda nzizi pili nzitu ngagwe randulitai ninga maza nga vumba sofunika mundu wanseni maza nga vumba penu mungu alikuvumba asofunika munthu wonsene pati padze ndi kumunda akondele mwana nalijo akondele mwana tsenzo akondele mwana pina kunafuna kumpingiza pale ana kumkwata kwenda akondi kwenda kwenda kumunda pena akondi kwenda kubasa pena akondi kwenda kufungula bankati kuti agulise kwenda kale mwana tsenzo njira ilikupu tsenzo njira ilikupu pana kachapindi pakuipa njira ilikupu mangwana mwachi kubala kwapi pisapetsa balanchi satabala kufa kuti kwata njira inenda kupu anthu onseni inakwaya anthu onseni mangwana ferapa ferapa mangwana mwana ngana she nga makali mwadidi mwana uli banje kali na iye she mwana uli mamuna kali na iye mamuna she mwana ngana mkaza kali na iye nkazuli mwana wadidi machi apichi mwana penu mwana uno pena katani mpaluli penu pisa za chimwani ikatangwa chininchi mpala le mwana lijo ule mbu nsikanambo nsikanambo le mwananchi ali mwana lijo nsikana le mwana lijo mpala le mwana lijo panangu ndi nsikana na siya mpale panangu ndi mpala na siya nsikana pe pale pisa kapindi pa chinyonga tata tangwa chininchi akwatwa njira ilikupu kumalisira kwachi kumalisira panyatwa kazi njikendi salonga pani pa radio Mosambike mungona pindi pipita pila maniki tapi bwereda ni nduli tangwa chininchi pisa fula mangwa na machi pitani pina kugujulani penu mutome karapansi mutome kupiweza funa ndipiwezi pinti pina tapila tepa ipi hei pili bwe ninga uchi nkabi ndibwere nduli ndikalipansi na mataku kemboreketi mutome kupina mwari nditome kupiweza ndininchi pepe nishika tepe tangwa chi ndininchi pia pisa njika tangwa chi njanchi tangwa chi ninchi ife ndifi andru wapakati pa dziko ino tisakala ngati mwanthemba tisakala ngati muna anzatu muna kalefe muli tisafuna tikali anthu okubverana tisakala kuna kale anthu okupata chinthu kuti kumunda tendeni kumunda tendeni kumabasa timange mundi timange chisa chathu timange pinthu pyathu tikondi kwenda njira kupu kwena pichita pinthu pina nkhabe dzika tai tapakata kuta mbuya Bernardo Jose Gasteni Manganye Beira Salani na nsangana kudati pasini panu pa radio Mosambike Nangana nzanga Nzizi watapamanja Wapiva Nzizi watapamanja Ungapaswa mpata Penu ungapaswa makachiti Usafuna ule mezi nzizi Wapiva nzanga Nzizi wa mala Pida mala nzizi Pisafutani Funati pangani Apatika pangani nzango Usapizo misangani Usapizo kuti misangani njadidi
0: Ndi mweni misangane ndi nchandidi tangu isatilanga Isatilanga, isatipasa lusu, isatipasa cheza Cha makaliru watu
1: Apo langa na nzanga nzito tapamanjo Piva nzanga
0: Kuja nkupitisirana
1: Kuja nkupitisirana nzanga Tapakata kuta kune mwansini mkativesera panu parajo Mosambiki Pitekiteketa misangani ikabukira panu parajo Mosambiki Misangani na mbumba, mbumba na misangani Hii fita bwera panu za teketa misangani Basi baseni idabukira ndihemba bwera panu parajo Mosambiki Mosambiki, rajo Mosambiki Mbuya, João Antonio Masokwe Tapakata kuta ni misangani ya dotipasemu panu bukira nyambalu bwera panu pa beira panu Bwera panu pa mkwande misangani Antonio Domingos Bento Nyampalapala Tapakata kuta Misangani pasen pan paradio Mosambiki. Bernardo Jose Gasteni, Manganye Beira. Tapata kuta misangani pasen pan paradio Mosambiki. Kwe kunzanga?
0: Ini hapa ndika misangani miwiri wakutuwa mwakali wa Maikandi, Dantoni, Jimbu, Kira Nyarishonga, Provincia Sofala, wachwiri wakali wa Mbuya Penu, Mario, Sakapachisa, Chamunyava, Centrali.
1: Ntibu mweni imu mkava chipemu cha misangani. Misangani nafika tani panu paradio Mosambiki. Ntokozo mkwana misangani ndushu. Ntokozo kutoma ndushu. Oito quatro, vinte e quatro, oitenta e um, sete, três, quatro. Não tem mais telefone do Nduri. Mtokozi wa Nkonda Misangani, kuti mulembi Misangani nibukira kweko. Mbwere pano pa radio Mosambiki. Oito quatro, vinte e quatro, oitenta e um, sete, três, quatro. Ndi mtokozi wa kutomono. Ochiwili. Oito sete, oito quatro, oito um, sete, três, quatro. Tibwere telefone do Nduri. Oito sete, Oito quatro, oito um, sete, três, quatro. Indi mitokozi ankona misangani, titambiri misangani, basi baseni. Alekani kutibipani itai. Tumirani misangani anu na mitokozi ne miwiri, mofiteli na Vodacom. Kuna nkwende misangani, basi baseni. Ina bankati mantokozi matu, mbiti kwata misangani, mbiti blusa, mbiti kapapepa, ninga, anzano, adavemu panu, nzizi nukononu. Tapirakata kuta, nzanga pangana kweko?
0: Ndumwena ya kufara di Mosambiki, ini zinanga di nisheni marikeza mata komera patila basa kuna impa nsiku waliripa inu pinde misangani pa RM. Salani mwadidi.
1: na pata kuta kuanza na katavi misangani pana paraji Mozambique ni pana unkonzo chipembe misangani ni kali Jose João Antonioke mimi pekura kundi na chini Marqueza Mario kundi nango akupata michini kuti motivi good utene pano ndi Luis Marijani akaiteketa michini kuti tiveki good kuli kuna imukuli ife mutatumatu ndi ife na misangani pano paraji Mozambique mwonsenu mkafamira misangani kinati
0: salani
2: Zerumbawile.

0: Nzeru Mbawindi
1: ndi ndima inapasa mphamvu utambaruki udzuisi na usimbu pa malongero pyonseni pisalongwa misangane
2: Kusebenza na michini ya 344 metros onda mede mafrequencia mbao 873 kHz na mpamvu za FM. Vesera radio dhiripa pindi ya kumalisa mpaka pa kumi na obozi na mapindi makuma tatu. Nzizo kufampangwa zukulisa na tatu kumaputu. Mwenye nzizo na kati kwezemuli nyimbo za kusiana siana mpaka pa 23 zora. Jina 30 minutu nzizo wa mpangwa za kumalisa.